Jagkamp Pap en Grill af hier in Hilstroom. Die vandag 10de Mei hierdie jaar is vandag amptelik nou Moedersdag vandag. So die program vanavond ook vir jou 'n Moedersdag tema of 'n ma tema vir vanavond se program. Wat sê jy liedjie van Dr. Hook and the Medicine Show? Sylvia's Mother. Dan af jou Mother of Mine van Vangie Coker of haar getrou van 'n Merwe. Sy steeds daar ons laas gehoor het in die afspraak gewees. En so wat vir jou 'n bietjie later net na daai ene vir jou. 'N liedjie van Chris Jansen. By Mom. Drie nare jy's vir die Moedersdag tema van ons Ramkat Country, ramkatradio.co.za. Nou ek jaloesie vir 'n paar mense. Goeienaand, baie welkom vanaand vir my skoonpa Freek van Staden, asook vir Pieter wat vanaand hier so is, Pieter die plesier en sy hondjie Mikkie. Ons gaan nou saam kuier wat jy gesien het op die TikTok live nou donderdag as jy daar ingeskakel was. Hy klein wit sê vlerwys hondjie wat vanaand hier so is. Sy nie alles gesels hier agter my. En ook goeienaand baie welkom my vrou van die huis af, my vrou en my kind Christel en Kazan die plesier. Vanavond lees jy vanavond se Ramkat Country Moedersdag tema op Ramkat Radio. Sit iets wat vir jou Dr. Hook, Sylvia's Mother, dan af vir jou Mother of Mine van Vangie Coker, en dan By Mom van Chris Jansen. Drie in 'n ry op Ramkat Radio.

Wat het lekker lag, braai, lewendige musiek, langarm sokkie, boere musiek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buiten die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.

0: Nonsie, nonsie, Jannie du Plessis, vanaf baie nat Kaapstad, lekker reen weer die hele naweek al gehad, en ons sien uit na lekker winters country show, saam met die legendarische country singer en radio, omroeper Jannie du Plessis op 'n Sondag. Alle nuwe luisteraars, welkom, sit lekker warm daar by die kachel, of sommer net so in jou kombers, of alleen al die bed dalk, solang jy net warm is. Gezien dan van allemaal en ons keer lekker saam met Jannie du Plessis op Ramkot Radio op en co.za.
1: Dank Rudolf, werk nie vir jou. Rudolf Goos in die einaar van die Ramkot Radio, einaar van die Ramkot Radio stasie. Uit van ons saam let jy daar al die pad van Durbanville af daar in die Kaap en ons sien mekaar binnenkort die einde van die jaar kant daar by die Ramkot Radio muziekfeest by Bergrivier Oord net buiten die Parel. So, het er vanavond op hierdie Moedersdag thema aand vanavond saam keer vanavond sy Ramkot Country, Ramkot Radio op en co.za. Op wat vir jou Afrikaanse country, maar speciaal een liekie vir Pieter Plessis wat maandag aande die dit ons maandag uitsaai en dan donderdag is aan my die familie show doen. Hy is mal met die liekie, nie Pieter? Hy sit hier laas my. Een liekie van Cora Marie, maar dit is ideaal vir Moedersdag of ook al. Mama Leonie, daarna vir jou Barbara Ray, die koningin van country in Afrika, I Don't Wanna Play House. Dan vir jou Jimmy Dean, met die original, baie diezelfde as die liekie no chart van ons gesing het, liekie genaamd IOU. So, eerst vir jou pad, Cora Marie, dan vir jou Barbara Ray, en dan vir jou Jimmy Dean. Trainerij op Ramkot Country, ramkotradio.co.za.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Johnny Dix geweest daar met Medals for Mothers op Ramkart Radio.co.nz. Elke ma verdien die medaille wat sy vir altijd vir kinders doen. Enige ma. Op pad vir jou, liedjie van Bobby Angel. Hy het liedjie gecover van Willie Nelson, onder andere. Liedjie genaamd Mamas, Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. En dan af jou Maywood, Mother, How Are You Today? Dan vir jou Caroline Bosch, van Zuid-Afrika. En nou dag weer rakkele by Dordtland, sy is deel van die groep Tolbos, die is daar Caroline Bosch. En sy sing vanavond vir jou Phone in Heaven. Drenerij op Ramkat Radio, op en CW, op en Zeta. Vanavond sy moedersdag country thema op Ramkat Radio.

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: FDL Consulting. Experienced and qualified accountant, financial manager, operational manager and business manager for over 30 years. We provide accounting and bookkeeping, taxation, value-added tax, salaries and wages, pay-as-you-earn and UIF returns, CIPC returns and advanced financial management. Contact Francois on 0084-266-7333 or email at fdlombard@outlook. FDL Consulting. Providing solutions to help business grow.
2: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. As jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
3: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.

Ek kreeg jagsing geweest, jy Chris Lyne geweest daar vir jou. That's what mamas are for. Wat vir jou, bykie weer Afrikaanse muziek, een dame genaamd, jy niet uit die plesie vir jou op pad. Alles wat een kind wil hee. Dan af jou No Charge van Lance James. Dan vir jou When God Made You My Mother. Drenerie op Ramkat Radio.co.za, die laatste natuurlijk weer. Ai, ai.

0: vandag 81 jaar oud geword het en 'n groot gees in die Afrikaanse musiekbedryf gewees en wie anders as Koos Du Plessis. Is nou wel nou nie met 'n ma tema uit te waar die liedjie nie, maar op sy verjaardag vandag moet ek vir jou een van sy groot treffers speel, liedjie genaamd Sprookie vir 'n Stadkind. Daarna vir jou Lauren Alaina, Like My Mother Does. En dan vir jou weer eens liedjie van Bless Bridges, Mom and Dad's Waltz. Ek kan ook gehoor dat ek speel liedjie wat vir ma en pa bedoel is. So ek troef dan vir jou Mom and Dad's Waltz van Bless Bridges. Hy het liedjie gespeel van Nia Nel. Mama, papa, het hy vir jou gespeel. Nou as jy vanavond vir jou liedjie van Bless Bridges, Mom and Dad's Waltz. Drenerij op ramkatradio.co.za. Dit is vir jou liedjie van Koos Du Plessis, wat vandag 81 jaar oud sou geword het.
1: As die reën van stof en roet verby is en die rok verdwyn, sal daar in die sterrelose hemel en neonboog verskyn. En kyk

Soup in a young boy, spun. Volg om elke nacht, oor zwarte veren.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks.
3: Was jou

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: Bloemond & Sister bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloemond Assist.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of gaan na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: We call my dog.
3: Ons hou Ramkat Radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Beslis een vir die boeke.
4: Die Tiptrans groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoëgehalte plaveistene en Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021 971 1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
5: Hartlik goeiemôre, middag of is dit al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag koop nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke oggend om 8 uur se kort oggend stilte tyd uitsending en nog so paar gewyde programme is op Sondag met die oggendpreek om 10 uur en die Bybelstudie om 5 uur die middag. My musiekprogramme is Vrydag om 3 uur tot 5:30. So dis 2.5 uur is 'n goue treffers en dan op Sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met 'n bietjie rustiger musiek die program is dan Sondag Uitspan. Op Woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die argief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou musiekprogramme wat ek uit jaar gelede al uitgesaai het en ook so 'n paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
2: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

en luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: hartlike groete op hierdie prachtige en mooie Saterdag. Is naweek, ons kan bykie rus en ons kan bykie rustig raak saam met die familie. Lekker gaan braai vanmiddag en ook net die aangesig van die Here te soek en net rustig te kan wees in die teenwoordigheid van die Here. Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Ons kom vandag by kern waarheid nummer 9. God is waarheid. Ek glo in hom en sy woord en wat hy oor my sê. En wat hy oor ons sê is dat het met ons sal goed gaan. Wat hy vir ons sê dat ons koningske kinders is. Wat hy vir ons sê dat ons is dier gekoop deur sy kostbare woord en kostbare bloed wat hy vir ons gestort het ook. En die woord om te onthou vandag is waarheid. Die waarheid sal ons vry maak. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Want onthou, Jesus is die waarheid. En hy sê dan vir ons in hierdie versie, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader deur my nie. En ons kan altyd na die Vader toe gaan deur Jesus Christus. En ons kan sy naam groot maak. Want in die begin was die woord en die woord was God. En het was die waarheid. Hy is die waarheid. En alles wat hy sê is waar in ons levens vandag op hierdie Saterdag. So ons sien Jesus is die waarheid. Maar hy is ook die woord. Alles in die geskrewe woord Bybel getuig oor hom. Hy is die openbaring vir die mens van wie God is. Hy is in waarheid en hom is in geen leen nie. Die Bybel is die woord van waarheid. Gaan lees gerus 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer. Verwakse watter aksies het die woorde waarde. Ons moet weet dat die woord geïnspireer is en dat die woord geïnspireer is deur die Heilige Gees. Maar die woord is die waarheid en Jesus is die waarheid. Gaan lees ook Johannes 17 vers 17. Ons moet in Jesus en sy werk glo. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En die vraag vanmôre is, wat ontvang elkeen wat in hom glo? Ewige lewe. Wat gebeur as ons ons sondes bely? Hy vergewe ons elke keer. In Johannes 1 vers 12 sê, wie die reg om kinders van God genoem te word. Ons het die reg om kinders van God te genoem te word, as ons hom aangeneem het, as ons saligmaker. God is die een wat ons deur sy gees in die waarheid lei. Hoe kan ek en jy alleen identificeer, as ons nie die waarheid ken nie? Jesus moes aarde toe kom, dat ons die waarheid kan leer. Deur hom het ek en jy een beeld van die genade van God. Gaan lees gerus Psalm 25 vers 5 en Psalm 86 vers 11. Dan vraag jy die volgende vraag. Hoekom denk jy is het nodig om in die waarheid geleid te word? Kan ons dit op ons eie doen? Nee, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons het een verlosser nodig. Wanneer ons dus gaan kyk na wie en wat ons is en wat oor onsself en God glo, moet ons begin by wat God in sy woord sê. Wat sê die woord oor my en jou? En hier is 'n paar verse. Ons is aangeneem as sy kinders, Romeine 8 vers 15. Hy het ons op die naam geroep, Jesaja 43 vers 1. Hy het 'n plan vir ons lewe, Jeremia 29 vers 11. Niks kan ons skei van die liefde vir ons nie, Romeine 8 vers 32. Hy het ons sondes op hom geneem, 1 Petrus 2 vers 24. Ons is tot alles in staat deur Christus Jesus, wat vir ons die krag gee. Filippense 2 vers 15. Dankie Hemelse Vader, dankie vir u waarheid, dankie dat die waarheid ons vry maak, en dankie dat ons net vandag kon kom en kan vasthou aan hierdie waarheid wat u vir ons gegee het. Dankie dat ons u kan loof en u kan prys vandag, want u is regtig waar, 'n waarmaker van u woord. Ons bid dit in
1: hierdie môre, liewe luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. In 2 Samuel 7 vers 18 lees ons die woorde van Dawid se gebed waar hy bid: Wie is ek, Here my God, en wat is my geslag dat u my tot hier toe gebring het? Net tot sover. Liewe luisteraar, het jy al ooit 'n geskenk ontvang wat so groot is dat dit jou heeltemal sprakeloos gelaat het? Dit is presies wat hier met koning Dawid gebeur. God beloof pas aan hom 'n ewige koninkryk. Dawid se reaksie is nie hoogmoed of self gelukwensing nie. Sy eerste reaksie is eerder totale nederigheid. Hy gaan sit voor die Here. Dawid vra: "Wie is ek?" Hy onthou waar hy begin het, as 'n eenvoudige skaapwagter in die veld. Nederigheid, liewe luisteraar, beteken nie dat jy minder van jouself dink nie. Dit beteken jy dink minder aan jouself en meer aan God. Dawid besef dat sy sukses nie aan sy eie krag te danke is nie, maar aan God se onverdiende genade. Dit ego wat Paulus eeuwe later in 1 Korintiërs 15 vers 10 sê: "Maar deur die genade van God is ek wat ek is." Kyk na Dawid se gebed. Dit is gevul met dankbaarheid. Hy fokus nie op wat hy nog vir God wil doen nie, maar op dit wat God reeds gedoen het en nog gaan doen. Ware dankbaarheid en nederigheid, liewe luisteraar, loop altyd hand aan hand. Wanneer ons besef hoe groot God is, word ons eie prestasies skielik baie klein. Vandag herinner Dawid ons daaraan dat God se seëninge in ons lewens nie verdienstelike loon is nie, maar pure genade. Wanneer God jou bevorder, sukses gee of deur 'n moeilike tyd dra, moenie op jou eie bors slaan nie. Kniel eerder voor hom en sê dankie. Onthou dat Jakobus 4 vers 6 beloof: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Mag ons, net soos Dawid, met 'n gees van diep dankbaarheid leef, bewus daarvan dat elke goeie gawe van bo kom. Here, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Help my dat ek altyd nederig sal bly en altyd een gehoorsaamheid sal volg. Seën vandag al my doen en late, en seën ook so in besonder elke

0: Als jy gewees, bekie daar van Hoor die Boere, ou bekende FAK, liekie vandag bekie met AI vir jou gesin, met liekie meer beat. Vanmiddag is een gooi met die show, Bramkatradio.co.za, net hier van die Jagkamp Pap en Grill. Op. My naam is Jannie, sam met jou Pieter, welkom.
1: Nee, baie dankie, goeiemiddag ook aan al die luisteraars,
0: luisteraars.
1: Ek wil namens jou, Miekie het ook besluit, sy kom sit op my skoot en sy help uitsaai.
0: Dis hy, ja. As jy TikTok het, kyk my handle, jy net op de C761, is TikTok live ook aan die gang, so kan jy sien wat doen ons hier in die atelier, wat die kamerka raak sien, die rest doen ons van die skerm af, so, as ek wil, kyk wel like Mickey, so klink vlermuisboontjie wat hier op Pieter se skoot sit, maar sy oulike dingetjie, so blanke vlermuisie.
1: Ja, sy kom altyd saam, sy is nou, ons nou gewoond in die atelier, en hardloop reg het hier na toe, sy kap voorstop.
0: Sy het selfs maandag aan saam uitgesaai, ja, gehoor op die radio.
1: Ja, my kip stemmiekie van haar.
0: Op het vandag weer vir jou, klomp vir jou aardstaal vandag, die 7e mei, ook op het vir jou bykie later, dan wat het op hierdie dag gebeur in die geskiedenis, in die muziekwereld, jou internationale herdenkings daar, jou weer vanmorgen en saterdag, jou nies in die sport met Grant, as ook Grant's liekie vir die week, alles tussen nou en vanaan 7 uur, net hier op Ramkat Radio. En het so, by the way, morgen is die 8e mei, ne?
1: Ja, morgen is 8e mei, en jy gaan nie verder daar oor.
0: Ek gaan niks oor saterdag nie.
1: Ja, weet jy, morgen is my pas of jaarsdag gewees het, nee?
0: Ai, nooit.
1: Ja, hy sou morgen 90 geword het.
0: So jou pa is nie jonger as Afrikaans nie?
1: Nee.
0: Die taal Afrikaans, die spreektaal is morgen 101 jaar
1: 101, korrek.
0: Dus ek kom, ons thema vandag is Afrikaans, ons thema dat vir die het. Muziek vandag. Dat is wel, ons oor die algemeen is, ons moet die liedjies wat nou op die dag vrygestel is, of over vandag vir jaar of soeie, is daar aan die taal of aan die genres.
1: Ja.
0: Maar die meerendeels vandagse muziekluis, speellys, is Afrikaanse muziek.
1: Lekker man,
0: lekker man. Op wat vir jou liekie van Boortie Visser, ek en my meisie, dan af vir jou liekie van Giselle. Ken nie van Giselle?
1: Glad nie.
0: Sy het iets gehad met liekie genaamd Suidwes.
1: Ja, maar is haar naam nie Stella nie?
0: Nee, moet ek haar voorstel?
1: Stella my voor.
0: So blijk het oor, ja. En nou, op wat vir jou liekie van gesê het, is nou, ek en my meisie van Boortie Visser, dan vir jou Giselle met vir ons mense, en dan vir jou wees, hy mixie van FAK liekie, Suikerbossie.
1: Daar sy, lekker lewendig.
0: Dis hy. Trenerij op ramkatradio.co.za. As ook TikTok live, jy net op die C761 op TikTok, moet nie missie. Hallo jylle, welkom. Gaan hy, Boortie Visser, daarna vir jou nog muziek.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hello body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was your

0: Suidweskus daar vir van Zezel op ramkatradio.co.za en Pieter daar in die hoek voor jou is daar so gelamineerde papiertjie.
1: Well, okay, nee, ek sien hom.
0: Wys gou vir die kykers op die TikTok hoe lyk hy. Nee? Nou, daai kaartjie beteken ons het 'n opsie gemaak op die radio. Ek het nou gesê, want Pieter maak altyd vir ons 'n lysie op die radio van voorstelle vir die musiek vir die aand. En toe sit hy vir ongeluk twee van hulle op, van dieselfde liedjie. Een is AI, een is Pieter Smit. En ek onthou ek het die AI ene het ek ingehaad en ek het Pieter Smit ook gekry later. En ek het toch al twee is in, maar toe sê ek nou, ons gaan nou vir die AI weergawe speel en toe onthou ek van Pieter se weergawe.
1: En wat gebeur toe?
0: Toe moet ons nou weer rekaart kry.
1: Nee, jy, want jy moes... Jy moes opgelet het in die klas, Jannie.
0: Ek okay, so, by the way, hierdie is nie, hierdie is genuine. Dit is Pieter Smit.
1: Daar is hy.

0: Ons is vir gesel my groet vir die Pieter Smit gewees daar vir jou met Suikerbossie op ramkatradio.co.za.
1: Kom ons welkom. Is jy seker dit is Pieter Smit?
0: Dis Pieter Smit gewees daai, dit nie homself. Amper seker is maar op die radio sê.
1: Nee.
0: Jy is wel die tweede versie, maar ek sê van lig af vir jou sê.
1: Okay.
0: Sorry, dat op TikTok mense van die lig af is jy ook van die lig af want ons die klank gaan uit die mense van die mixer uit so. Wat weer radio speel, hoor jy op die TikTok ook. So, as ons iets mekaar sê, as die mics af is, gaan jy dit hoor. So, anyway, is ek jou, is jy vir Pieter? Ach, vir Pieter. Vir Gideon.
1: Hallo, Jannie.
0: Pieter. Hallo, Gila. Hy wat daar van Amerika af. Hy sê, sit in die trekker en luister na ons show daar. Gideon Jacobs daar van Amerika af. Hy is die eienaar van Buiteklap hier in Elstroom. Dis nou een van die ander keierplekke in die dorp. Dankie dat jy vanavond saam keier, op vanavond saam luister en kyk op die TikTok live. Dankie vir jou, wat jy het baie. En opgenaamd welkom sê vir wat ek gesê het, hulle is tune vir die Van Rooyen familie van Kempton Park. Hulle is belig net na, hulle is uit in 7 en 9.
1: Dit is hy, mede omroepers van ons.
0: Dit is hy, ja. Oom André het in die handel die Van Rooyen, is ons sêke Jacob Van Rooyen wat ook vanavond saamkeer? En oma, wat daar by hulle bly?
1: En oma, hulle allemaal luister saam en ek seker hulle kyk ook TikTok.
0: Ek geloof so as hulle ons wil doen, het hulle welkom.
1: Ja.
0: Hulle sien wat doen ons in jou het lie.
1: Ja.
0: By the way, hierdie klein glasje is OBS, want het lyk op door ons. Anyway. Die jaarsdag vandag, sê vir my vandag vir jou uit Joost Pretorius, hy is al van die vlaktese wereld af, hy was hoofseun geweest toe ek in haar 8 was, Joost.
1: Well, okay.
0: Wat al vandag vir jaar is Maggie Swanepoel, Skalk Du Plessis en Rinus van Jaarsveld, sy pille op Facebook, as ook Monique Burden, wat ook vandag vir jaar, dis nou die einde van die Loosje, wat altijd in sy beloftes, die...
1: What, ja.
0: Die Louis, die einde vrou, wel, die saam einde was. Louis se vrou, Monique vir jaar vandag.
1: Nou gaan ons nie eerst saterdag loftes doen nie.
0: Ek sê maar, WhatsApp.
1: Jy het ons met dinge aan.
0: Ek het 'n bantambakkie. Wie vir jou by jou?
1: Weet jy, by my is een van my oud leerlinge daar van Biermans Drift, Michael van Niekerk, hy verjaar ook vandag een dag ouer.
0: My genigte?
1: Ja.
0: Een jaar ouer, een jaar en een dag ouer.
1: Ja, sê maar so. Hoor Jannie, maar nou, ons praat nou oor verjaarsdag, en ek praat van Biermans Drift, laerskool, jy weet, ek was daar skoolhoof gewees.
0: Ja.
1: En nou is een bykie hartseer nuus, jong. Daar het nou, hierdie week is daar een 9-jarige ouwe sienkie, Daniel Fick, wat oorlede is. Het jy gesien op Facebook?
0: Ek het ook gesien, maar ek ken hom nie so.
1: Ja, so hy is ook, was in Biermans Drift Laerskool. Nou vir ons allemaal wat daar by die school betrokke is, okay, ek was nou, dis maar een baie hartseer verhaal, hy is, 9 jaar oud gewees, en soos ek verstaan, hierdie motor waarin die gesin gerei het, in 'n donkiekar vasgerei.
0: Ach, genoeg.
1: Dit is rechtig. Ek het nou vandag met die hoof, wat na my oorgeneem het, mevrou Rita Wheeler, so bykie gesels, en dis nou die eerste keer na lewe, wat sy nou, in haar skoolloopbaan, wat sy nou, kom ons sê, een van haar leerlinge verloor het, sy sê, hulle kry maar swaar, maar Biermans Drift gemeenskap, ek meen, dis een boeregemeenskap, ja. Staan hulle goed by, en so ek wil net sê, vir Biermans Drift Laerskool, man, dit is my slechte nuus gewees om te hoor, dit is nooit lekker om te hoor van een kind wat oorlede is, nie, ek meen, onder andere nou, nie,
0: ja.
1: Maar Biermans Drift Laerskool, vir julle, en die ouers van Daniel, baie sterkte vir julle, en hier van Ramkantse kant af, baie sterkte, en ons wens God sal vir julle ook die vertroosting bring, wat nodig is.
0: Definitief, sterkte vir julle.
1: Dat sê, dankie Jannie.
0: Van vandag sy over jaar uit, sy is gebore in 1946, nee, sy is gebore in 1919, ja, sy gebore in 1919, sy is jaar van Dulla.
1: O, toe is ek 3 jaar oud.
0: Sy is oorlede in 1952, die tannie.
1: O, goed.
0: Sy was die first lady gewees van Argentinië.
1: O.
0: In 1946 tot 52,
1: ja.
0: Sy oorlede is. Een van haar toespraak, ek denk amper haar laatste toespraak is in Likkie verander deur Andrew Lloyd Webber.
1: Muzikant duisend, komponist duisend, ne?
0: Dis ja, so ons eerste Engels Likkie vir vandag, maar gesing deur Madonna, by the way. Maar die tannie sy vandag verjaar het, haar naam was Eva Perón, bekend as Evita. En haar toespraak is verander in Likkie, gesing deur Madonna, Don't Cry For Me, Argentina.
1: Prachtig.
0: Op verjaarsdag vandag, Eva Perón, wat vandag sy verjaar het, 7 Mei, gebore in 1919. Hier is haar toespraak in Engels.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Couch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: vanaand Janie en Pieter. Ja, Tim Gerry.
1: Hallo.
0: Weerens, baie dankie vir 'n lekker show. Een van my gunsteling songs. Ek dink ek het die Vita seker 100 keer gekyk en ek was bevoorreg om die opera te sien in die Durbanse Staatstheater.
1: Nee.
0: Saam met my ma, so. Nou,
1: well done.
0: Een van my favorite songs and movies.
1: Nice. Weerens,
0: baie dankie en ja, is my verstuchtig met die rooie kaarte vanavond.
1: Ja, ons vanavond
0: ek is nou nie TikTok fan nie, so ek luister eerder na julle as ek kyk wat julle doen in die studio, want ek weet wat doen julle in die studio.
1: Ons is baie so.
0: En julle moet een lekker show wee en ons praat later.
2: Dank is jou. Ja, ons saai uit in die studio, wat het jy gedink?
1: Ja, ons is heel prim proper hier, so ons vanavond het ons camera wees om vanavond ons onszelf gedra.
2: Ja, en ons het lekker sherrykie vir die kouwe, ja. En dan koffiekie hier in een beker.
1: Ja, limonade en myne. By the way, nou, weet, Drien, ryf jou pad nou, wat het op hierdie dag gebeur in geschiedenis. Een liekie van Tannie Annelie van Rooyen.
2: O ja.
1: Duisend dankies. Hy het Tannie met al kort
2: pijn. Ja, maar jy sê nou Tannie, ons is ewe oud.
1: Jy en sy?
2: Ja.
1: O, genuchtig, sorry. My bestman by ons trouwe, sy broer, de Pree.
2: Ja?
1: De Preet Noetse was al die jare haar klankman gewees.
2: My genade, jy sien.
1: Klein wereld.
2: Klein
1: sê kom gereeld hier aan, maar sy drink nie suiker as koffie en thee, sy gaan nie inkom by jou gaan bek. Ek is wel jou koffie en thee, maar sy stop nie hier nie.
2: Ja.
1: So, my anyway, op wat sê jou van haar, oubekende liekie van haar, 7 sakke sout. 7 sakke sout.
2: 7 sakke sout.
1: Ja, 7 sakke sout.
2: Ja.
1: Van Shani. En dan vir jou bykie groep 2.
2: Ou kraai liekie?
1: Nee, iets van die vlei.
2: Die parave, padabo gaan opzet.
1: Nou op jou bekie ook weer, oe, FK liekie. Dis te ver om te rui. Sy naam te bly. Gesing dier Andries Hendrik Potgieter.
2: Data.
1: Ek het laatst omgesien by een feest in Lichtenburg, wat is omgesing het.
2: Ja.
1: Maar dan vir jou, wat het by die dag gebeur, die 7e mei in die geschiedenis, om 202 jaar gelede, maar dit is een baie bekende liekie.
2: Goed.
1: Jy gaan soms nou waar jy is, in geval. Jy gaan vir jou 3 in die rui op rankwaardradio.co.za. Andrie van Rooyen, groep 2 en Andries Hendrik, volgens Spotify en YouTube is dit Andries Hendrik, maar sy van is Pocketer, by the way.
2: O, okay.
1: Ja, hy soek deel van die 2 broerskoete, wat nou
2: oorop. O, ja, ek sien het gereeld op Facebook.
1: Yes, ja.
2: Ja.
1: Gaan weer 3 rij op pad nou wat op die dag gebeur. Nou die dag, 200 jaar terug, maar ja.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: Rikkie gesel van die FHK se kant af, dis 'n ver om te ry gesing deur Andries Hendrik, of wel, Porter sê van, so, ja, lekker ou FHK liedjie nie.
1: Ja, ons het 'n lekker paar FHK liedjies, party so 'n bietjie opgejazz, soos hulle sê,
0: nee, maar, ons moet,
1: is een
0: drive show.
1: Ja, is een lewendige program vanmiddag.
0: Is een drive show, hoekom moet jy nou afgegaan? Jy moet nie afgaan nie, gaan dan. Kougevaas nie goed, houding daar inkry, dan is hy daar, recht, is TikTok wat nou wil vir ons ontvoeter hier so, en daar gaan hy aan. Hallo julle, welkom terug. Anyway. Op die 7 Mei 1824, 202 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom daar een liedjie uit. Hy is geskryf deur Ludwig van Beethoven.
1: Oh, okay.
0: Sy symfonie nummer 9.
1: Ja.
0: Nou, dikwels beskou as sy grootste werk ooit met 'n koorfinale gebaseer op Friedrich Schindler se gedig Oud aan Ode aan die Vreugde, Oud to Joy.
1: Ja.
0: En die word in die theater Amkartnernor.
1: Goeie,
0: in Wene
1: nigtig.
0: In Wene Oostenryk, wat hy word nou gepremeer hy dag, ja. 7 Mei 2 jaar terug. En omdat hy nou draaf so is, ons 'n bietjie gaan soek waar sy bietjie iets happy of iets bietjie ja. meer funky van hom, of funky meer opgejazz.
1: Ja.
0: So, die liedjie het baie verskillende weergawe is van woorde wat by hom pas. En, ja, ons doen vandag so, bietjie klassieke muziek, so het is nie so hier nie.
1: Goed, vreemd, maar goed.
0: Het jou ooit die ingehoor. Enjoy.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit

0: Pieter.
1: Hallo Jannie.
0: Nou, jy is in Marie weer, nee.
1: Yes.
0: Nergens op siel, hoor. Ek is om de tank vol diesel, nee.
1: Ja.
0: Maar ek word erin.
1: Maar wat is een tank vol diesel?
0: Ja, nee, dit is vandag baie geld.
1: Wat is dit?
0: Daai ouwe lotte gewin, ek kan miskien so 2 tank diesel ook in sy geld la.
1: Ja, ach, sies toch, hy moes eigenlijk meer gewin het.
0: Ek geef jou stiegroet aan mannetjes roe. Ai, maar bykie geriewemp.

0: Onthou nog het jy vir reeks Ballade vir Enkeling, het ook later ook in Robrent verander, Ballade vir Enkeling, en sy tema lied gewees daai van die TV kant af, nie van die plaatse kant af nie.
1: Correct, maar ek moet hom sê, die reeks, Janie, was my beter as die rolprent.
0: Ja, ja.
1: Persoonlik, dis nie maar persoonlik.
0: Kevin van Berg.
1: Ja, ook daar.
0: Ken jy een ou TV reeks van Ballade vir Enkeling?
1: Dis hy.
0: Goeie Afrikaanse TV reeks gewees.
1: Baie. Ek was vasgenaal, hoor.
0: So ek nou hier so, tomende goed al praat, maar my vrou, onder andere, sy jou nie baie van hierdie Turkse oorgeklankte goed op die TV nie.
1: Ja, maar
0: jou vrou hou daarvan en my skoonpa hou daarvan, ek het nie pyn daarmee nie.
1: Ja.
0: Maar, toe ek klein was, sit ook baie keer nog en kyk hier ding op die TV en sit hier die klank af, en sit hier om aan Radio 2000 en luister in Afrikaans.
1: Ja, maar onthou, daai tyd was het, goeiemorgen, vandag sien is word pyk gedoen.
0: Ja, baie beter.
1: Ja.
0: Beter as... Anyway.
1: Ja, stop dat.
0: Die einde September, dan sing ek moos nou daar in Barmbad, by hy stek na sy feest.
1: Dat is correct, ja.
0: Sam met Elof en Jakob Priester en allerlei mense.
1: Ja.
0: Sing ons daarby, wat die plek stom draait ook, daarvoor by Soutel Ries gasthuis.
1: Ja.
0: En so pak jy doe op pad, daar was ek kant toe draai weer af. Ja. In elk geval. Maar ek het laatst gesien, daar is om Gerrit Stein en sovoorts, en hierdie jaar is nou Jakob Priester en is Elof en is David Fourie en ekself en Sinead Hubert.
1: Allemaal groot name, Janie Duplessis ook.
0: Nou, dis nou die vrijdag aand wat het gebeur.
1: Ja.
0: In die week daarna, maandag aand, is Pieter hier by die jaagkamp in die atelier, doen hy dis ons maandag show.
1: Dis ek.
0: Daai dinsdag oogend, klim ons daai blauw bus, en ons rij pots toe.
1: Ja, ek weet.
0: Dan kan ons verkrant en die in pots.
1: Ja.
0: Dan rij ons tot Nabij Kimberley daar by Groberts Hoop by my skoonse se hulle en sy veilige hulle.
1: Daar sê.
0: Dan gaan ons by Kimberley hopelik stop en vir Ludwig ook hulle sê.
1: Ja, ek
0: wil en die groot gat sien en die van ook sien.
1: Ons wil die groot gat ook sien.
0: Dan daarvan af, dan rij ons af Parel toe.
1: Die Parel lê voor, Janie.
0: Ons thema vandag is Afrikaans. Wat Goeie. Is Afrikaans nie met die Parel uit te waai nie? Met die groot taalmonument wat daar staan in die Parel.
1: Ja.
0: Wat gebeur in die Parel 2-3 Oktober?
1: Weet jy, Jannie, dit is die eerste groot Ramkat muziekfeest.
0: Dis sy. Het die deeg beweeg.
1: Laat die deeg beweeg.
0: Dis sy. Vir die banner ook soms al met die speakers en alles, want ons een bykie sing af Kaap toe.
1: Ja, so op pad, maar ons gaan dit rechtig doen. He.
0: Ons moet.
1: Ja, ons moet een bykie Ramkat gaan adverteer so op pad.
0: Maar, terloops, onthou jy ook genaamd André Swarts?
1: Baie goed.
0: Ek het ons nou dat gesê, het om een paar keer al gekry, eerst by, was ons geweest, by Sander Arena met die Bonnetouwer show.
1: Ja.
0: En toe weer op loftes gekryk om weer daar by die loosie.
1: Ja.
0: Maar hy het een liedje uitgebring wat nou nog wel baie uit te waai het met hierdie Ramkat radiofeest.
1: Goed.
0: Jy is nou met vandag die 7 mei tot en met die 2 oktober.
1: Ja.
0: Die liedje speel net na die ad. Tel kan die liedje pas by wat ek bedoel met hy het een liedje uitgebring juist daar oor.
1: Het klink goed.
0: Is die ad en dan André Swarts.
2: We go my ding, ha, ding wat spring, ha,
3: Ons hou Ramkat radiofeest by Bergrivier Oord net buiten die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buiten die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ André, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die vrijdag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Beslis een vir die boeke.
0: En wat sê André Swarts oor? André Swarts, wat het hy gesê daaroor, daai jare?
2: Kan nie langer wag nie onthou.
1: Self.
2: Kan

0: Is jy reg vir jou internationale herdenkingsdag, Pieter?
1: Ek is reg, maar ek wil nou net verduidelik hoekom ek nou skielik 'n pet op.
0: O, jy moet sê.
1: Ja, nee, toe ek nou so kyk hier op TikTok, toe sien ek eers hoe bles as ek besig om te word, kom Janie tot my rening en geef my 'n pet.
0: 'n Golfweekie op die radio.
1: Ja, ja.
0: En die TikTok live, so.
1: If not, why
0: not? Ek kan sien nie draag nou hoed.
1: If not, why not?
0: Kom nou nie.
1: Ja.
0: Dit is jou daar.
1: Oké, hier gaan ons met...

0: Ja, Jannie, so 'n interessantheid. Dit is vandag dag 127 van hierdie jaar.
1: Blikskorrel.
0: Week 19. En ons 238 dae oor.
1: Ons is oor amper derde van die jaar.
0: Ek sê vir jou, die tyd vlieg.
1: Ons het nodig ou jaar gehad.
0: Absoluut. Nou ja, môre. Nee, vandag is donderdag 7 Mei. Dit is moederlike geestesgesondheidsdag. As ook plak iets op dag. So as jy nou iets ergens skryf wat jy kan opplak, miskien op die yskas of op ma se gesig of iets, plak dit maar op.
1: 'N jagkampstiker.
0: 'N jagkampstiker, net nog eenetjie. Dan sit môre Vrydag 8 Mei wêreld donkie dag. Ek gaan weer sê nee, okay, ek gaan nie verwys na ek gaan dit daar stop. Dis ou Renai, altyd daarvan my verking af, sy die twee pragtigste makdonkies. Weet jy Jannie, so 'n interessantheid, 'n bietjie vel opgemerk het nie, agterop donkies se ru is daar altyd 'n kruis, nê?
1: Ja.
0: En dis eintlik wat 'n donkie so besonders maak, want dit verwys na, ek meen Jesus wat op die donkie gery het.
1: En dis binnekort opstandingsdag. Nie opstanding, binnekort is hemelvaart.
0: Hemelvaartdag, volgende donderdag.
1: Ja, ja. Volgende week.
0: Nogal interessant om dit te weet van 'n donkie. Ek is mal oor 'n donkie, hoor. Maar goed, dan is dit ook tyd van versoening en herdenking vir diegene wat hulle lewens tydens die Tweede Wêreldoorlog verloor het. Dis ook Rooikruisdag, Eierstok Kankerdag, en goed, julle hier by jagkamp, môre is geen sokkies dra dag. Alles is nou 'n bietjie koud, julle mag nie sokkies dra nie.
1: Moet daar plakkies.
0: Nee, ja, trek liever plakkies aan, maar nie tekkies aantrek nie, nog jou voete stink. Dan Saterdag 9 Mei, wêreld trekvoeldag. Dit is ek meen begin die meeste voels migreer. Dit is ook Peter Pan dag. En ja nee. Nee, sit daar binne dat hulle kan sien hoe lag jy vir my.
1: Volk TikTok ek.
0: Dis ook ons praat van Saterdag 9 Mei wêreld billike handelsdag. Nou dit wil ek nog sien kom.
2: Ja, nee, dag.
0: Ja. En dan sit verlore sokkie dag. Nou
1: jy het eendag vir die ander keer eendag gaan ons weg.
0: Ek sê vir jou, ek het nooit geweet wasmasjiene kan sokkies vreet. Dis ook deernag.
1: Ons doen dit baie.
0: Ja, nee, ek meen nie by jagkamp, hoe kan julle nie anders nie. Dan belly dance dag. Nou ja, dit pas so in by Ramkat Radio. Beweeg daai deeg. Belly dance. Beweeg daai deeg dag. Sondag 10 Mei. Dit is hierdie Lupusdag. Nou, vir die wat nie weet nie, Lupus is 'n kroniese outomatiese, ag hoor nou vir my outomaties nie Pieter. 'N kroniese auto-immuunsiekte waar die immuunstelsel gesonde weefsel en organe aanval en wat inflammasie en pyn in die vel, in die gewrigte en organe veroorsaak. Hulle noem dit nogal Jannie die stil siekte. En weet jy, ou Mani Jackson, dus nou allemaal goed ken.
1: Nee, ja.
0: Sy vrou ly ook daaraan. Ek het dit nooit geweet nie. En ek het nou gesien vandag toevallig op Facebook. Het hy gesê daar is nou vir sy volgende optredes. Nie net vir die rest van die maand nie. As hy hierdie maand bespreek, dan is het juist om hierdie dag te vier. Omdat sy vrou het ook het. Van 25 tot 50% afslag.
1: Lekker meer.
0: Wat hy vir sy
1: vir bewusmaking van die siekte.
0: Yes, wat hy nou vir sy vrou gaan terwille van sy vrou gaan vra, nê?
1: Ja.
0: Jo, ek wil maar vra hier vir die luisteraars. en ondersteun vir Janie.
1: Manie.
0: Toch, vir Manie Jackson. Wat kan ek hier my aanvernaam? Dis ook, Sondag 10 Mei, maak jou kamer skoondag, perfect vir Moedersdag. Kinders,
2: ja.
0: Paas, ja. Jy moet bykie die kamer skoonmaak. Ne? Los vir ma uit. Janie, jy gloort of nie, Maandag 11 Mei, niks interessants nie, hy is leeg. Geen dag nie.
1: Nooit.
0: Ek sê jou, kan jy glo?
1: Dis mos maandag.
0: Dis mos maandag. Ok, ons maak het, dis mos maandag, my program.
1: Dis mos maandagdag.
0: Ek sê jou.
1: Ja, ja, ja.
0: Dinsdag 12 Mei, plante gezondheidsdag. Jy bykie aandag aan die plante. Dan ook vir my baie ernstige ene, wat ons bykie meer aandag aan kan gee. Dit is verpleegdersdag. Mens weet nie altyd wat daai mense doen nie en hoe moeilik het is nie, geduld wat hulle moet hê en alles nie. Dan woensdag 13 Mei, hoes medisyne dag.
2: Jaggermeister, Jaggermeister.
0: Nee Jannie, dis nie Jaggermeisters nie. Ok Jannie, hier is vir jou ene.
1: Yes.
0: Woensdag aande is ons nou juist bykie karaoke aand hier by jagkamp Pap en Grill, ne?
1: Definitief.
0: Nou, woensdag 13 Mei, speciaal vir jou, dans soos een hoenderdag.
1: Nee, wat nie, ek...
0: Ja, dit is die internationale dag van vandag tot volgende woensdag.
1: Ja, sê.

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.
2: Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Jannie op Ramkat Radio. En die hemel weer, dit klink so lekker.

0: Az a hét egy jön is.
1: Grand is om het Junis, donderdag aand, gooi my die show saam met Janie Du Plessis, net hier op Ramkat Radio, op een baie koue, sal my sê woensdag en donderdag, hopelik raak jy weer beter en die reën minder, daar in die tuinroute. Draai Rome springmielies, by roudiens van 9-jarige met omgehaard, Louis Wijnfik, echtpaar van Marits, of Louise en Wijnfik, echtpaar van Maritsia Sanne in Noordwest, het 12 jaar lang vir wonderwerk gebid. Hulle gebede is beantwoord met die geboorte van ons sienkie, Daniel, 9 jaar gelede. Hulle sienkie is echter dinsdag aand, 'n paar kilometer voor hulle tuisdorp, in 'n motorongeluk dood. Daniel, sy pa was na 'n rugbywedstrijd in Buurmansdrift op pad huis toe, die voertuig met baie skerp ligte op die R375 pad van voorgekom en Wijn se sigbelemmering. Hy het beheer oor die voertuig verloor en 'n donkiekar met hout op wat langs die pad gestaan het vasgery. Louise het donderdag om Marula middag sê, ambulance het toevallig voorbij die toneel gerein en een raas vir Daniel na die laaste hospitaal vir behandeling geneem. Hy het echter daar gesterf. My kind het ongelukkig baie seer gekry, dit was te laat en dit was nie in ons hande nie. Hy het gedoen wat hy moest doen in die lewe. Wijn het voor die ongeluk gestop om van sy werkneers op te laai in huis te neem. Hulle en Wijn is ongedeerd. Wijn en Daniel het dinsdag vandag na die wedstrijd wonderlike tyd gehad. Hulle het al hare gaan sny inkopies gaan doen en by McDonald's gaan eet. Voor hulle terugkeer het het maar het saan net toe. Ons sien net daardie aan saam met hom gery om die werknemers huis te neem, iets wat hy nie eintlik doen nie. Gewoonlik laai Wijn kom eers by die huis af, maar Daniel het aangedring om met sy pa te ry, het Louise gesê. Plaas Goudstad onder administrasie, DA. Die DA in Gauteng doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om in te gryp en te verseker dat die Johannesburgse metro onder finansiële administrasie geplaas word. Die beroep kom nadat Enoch Godongwana, minister van Finansies, 'n voldoende brief oor die stand van Johannesburgse geldsaake aan Dada Morero, burgemeester, gestuur het. Die brief het die afgelope week uitgelek. Die DA in Gauteng sê, indien Johannesburgse metro onder finansiële administrasie geplaas word, sal administrateur se behoorlike assessering van die metro se finansies kan doen. Die administrateur sal ook leemtes in die stad se finansiële planne kan identifiseer en fondse wat vir dienslewering benodig word kan herlei. Indien dit nie gedoen word nie, sal dienslewering net verder ineenstort, waarskynlik Solomon Shimange, die DA se leier in Gauteng. Salga se Eskom span kar voor perde met krag ooreenkomste. Eskom se aankondiging dat nog 9 munisipale rade revolusies aanvaar het om verspreidings agentskap ooreenkomste met hom aan te gaan, span waarskynlik die kar voor die perde. Dit blyk uit 'n gesprek met Samugwala, hoof van die munisipale finansies en fiskale beleid by die munisipale vereniging Salga. Gwala beklemtoon dat munisipaliteit eers 'n wetlike voorgeskrewe proses moet volg wat nie noodwendig gaan lei tot die instelling van Eskom nie. Artikel 78 van die wet op plaaslike regering munisipale stelsels bepaal dat munisipaliteite wat dit oorweeg om munisipale diens soos kragverspreiding uit die kontrakteur eers 'n grondige studie moet doen om vas te stel wat die interne vermoë is om die diens te lewer. As hulle op die grond van bevindings besluit om liewer 'n eksterne diensverskaffer instel, moet hulle behoorlike tenderproses volg. Eskom kan daaraan deelneem, maar gaan nie noodwendig as wenery stryd tree nie. Die nasionale toesigkomitee dring aan op die artikel 78 proses. Dis dan jou nuus, volgende sport.

0: aand. Dit is Verenigde Rugby Kampioenskap wat die naweek terug is môre aand. Nog net twee rondes oor, twee wedstryde vir elke span en dit is vier warm, wit warm of soos jy sal sê, baie naby. Vrydag 8 Mei Ulster teen die Stormers daar in Kingspan Stadium in Ierland 8:45, Glasgow Warriors teen Cardiff ook om 8:45. Dan is dit Saterdag die Bulls teen Zebre 2:15 daar op Loftus Versfield. Sharks teen Benetton om 4:00 en Leinster teen die Lions om 6:30 by die Aviva Stadium in Ierland. Dan daarna Ospreys Scarlets ook om 6:30, Connacht Munster 8:45 en Dragons Edinburgh om 8:45. Stand van sake op die tabel. Eerste plek is die Stormers met 56 punte, Glasgow Warriors 55, die Leafs in derde plek 53, Leinster met 53, Munster 50, 51, Cardiff Rugby 50 punte, die Bulls 7de plek met 49. Hulle het ook 'n lekker wedstryd daar so met 49 punte en die Sharks in die 10de plek met 33 punte. Hulle gaan dit ongelukkig nie kan maak nie. Dan EPL, Lucknow Super Giants 145-1 teen RCB met reën wat dit bietjie daar wedstryd tot stilstand gebring het. Mitchell Maas 107-51. 9-4-9-6 in die uit nie. Al Kulkarni 17-24 en Nicholas Poorin 14-9. So as dit nie gereën het nie of dalk reën kan hulle dalk 'n goeie telling onder 200, daar is baie tellings onder 200 op hierdie se IPL en baie sesse wat geslaan word. So kyk na die tabel, Sunrisers Hyderabad op 14 punte maar het 11 wedstryde gespeel. Punjab Kings 10 wedstryde, 13 punte. RCB 9 wedstryde met 12, Rajasthan Royals 10 wedstryde, Gujarat Titans ook met 10 wedstryde en 12 punte en Gujarat Titans. So drie spanne wat in op 12 punte is, top 4 wat deurgaan. En daar's nog net so 'n paar wedstryde oor. Dis aan jou sportboek nie so 'n neete dop vir die naweek en die wat ook net belangstel, die UEFA Champions League of Kampioenligga in die beste van Europa in die sokker het PSG dan met Bayern Munich afgereken en Arsenal wat in die finaal is. So dis Arsenal versus Paris Saint-Germain van Frankryk die finaal gaan speel en dis binnekort hier by einde Mei. Ja, so vir nou kyk ons die naweek na die United Rugby Kampioenskap en dan ook die IPL daar in India. Dis die sport so net op vir die naweek. Net op Ramkat Radio hier met Grant.
1: As jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
3: Daar sê al die Ramkat Radio luisteraars, goeiedag, Logan Petersen hierso en jy is ingeskakel op Ramkat Radio saam met Jannie. Geniet hom. Lekker dag vir almal.
4: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrydagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lyn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, volle herinneringe en naweekpret wat die voete sal heek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en u word ook genooi om gedurende die uitsending saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
5: Ek gaan nou sonder breekie so en gepraat na advertensie nie.
6: Ja. Maar, Ek dink hoor ek speel van Logan Peterson Legend nou ja nie op die radio nie. Logan Peterson Legend ja nie.
7: Ja,
6: Logan Peterson het 'n liedjie geskryf so 'n jaar, 2 jaar terug. Nou omdat Gideon vanaand ingetune is op die TikTok.
7: Ja.
6: Moet ek hierdie inspeel.
7: Maak so.
6: Nee?
7: Maak so.
6: Vir al die H2A manne wat in Amerika werk. Onthou môre is Afrikaans 101 jaar oud en alweer in 'n werk in Amerika moet jy oor die algemeen Engels praat.
7: Ja, so kom ons treed hulle 'n bietjie met 'n Afrikaanse liedjie.
6: Ons gaan, wat is Afrikaanse treat? Vergas, nee, dit is een poep.
7: Bederf.
6: Bederf, ja.
7: Bederf.
6: Soos jy al van Luggins kant af vir die H2A, man. Lekker luister. Bring my terug.

Ek breng 'n paper met haar twee hart. Ja, kyk, het altyd water vir die hart nodig, soos hulle sal sê. Maar ja, daar is nie veel introduksies om hom te gee nie, net dat hy treffer na treffer na treffer opgekraal het. Met iets en diep woorde en lekker dansmusiek. En ja, kyk, dit is nie alledaagse musiek nie. Dit is popmusiek, maar ja, hy en Bobby kan kerf as hy by mekaar. En ek het so rukkie terug oor Bobby gepraat, wat hulle in Amerika was op 'n toer gewees saam met Brendan. So hierdie keer is dit 'n bietjie sy beurt. So ja, Brendan Piper, kyk, die meisies gaan altyd mal oor hom, maar het is ook lekker om sy liedjies te dans, vooral by Afrikaanse plekke of wat jy net jouself kan geniet. En soos hulle sê, net let loose. So geniet hom hier op Ramkat Radio, is Brendan Piper met H2 Hart. Net hier op Ramkat Radio, .co.za.

0: nuwe aanbieders, programme raak vol wat lewendig gaan uitsaai. Ons vertel 'n bietjie meer so oor die tyd.
1: Dis heel
0: maar dankie. Vir julle almal ook baie dankie om in te geskakel het. Mooi aand. Ons hou daai duime bo. Lewe is mooi.
1: Het ek en jy kan amptelik die blink aan bou sover. Met die kolletjies kopie agter.
0: Ja, ja.
1: Hierdie Neil Diamond kolletjies.
0: Ja, dan Neil Diamond kolletjies.
1: Pas jou op veilig wees en ek staan lekker aan vir jou en tot ziens.
0: Goeie nacht.

out of here, yo. Say goodbye to fashion. Go ahead.

Hmph!

Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

Net die regte musiek op hierdie koue, koue woensdag aand hier uit Grabouw uit. Dis die ou van Grabouw, dis DJ Toy. En dis naweek afskop. So kom ons vat hom vas, papa.

Yes. Dis die ou wag en opbou DJ Toy en is naweek afskop net hier op www.ramkatradio.co.za. Ja, en soos ACDC daar sê, I can't stand still. Op hierdie koue aan moet jy of voor 'n vuur dans, papa, of jy moet 'n lekker bietjie 'n ysteetjie vat, of jy moet nie stil staan nie, jy moet aan die beweeg bly, en ek gaan my bes probeer vanaand om vir julle aan die beweeg te hou, en just like a paar lekker WhatsApps al klaar gekry, en so welkom allemaal by die show, en ek val sommer weg met die eerste WhatsApp wat ek vandag gekry het, en dis van niemand anders nie as van Zelda daar van Katoe af. Dis natuurlik ons dame wat ook laas week gewen het, en sy het vir ons 'n heerlike gaskunstenaar by mekaar gesit, en ek kan nie wag nie, vir 8:00 nie, so, en ek glo julle gaan ook 'n bietjie vasstaan, maar so hier net na 7:20 oor 7, 25 oor 7, half 8 se kant gaan ek vir julle begin om die leidrade te speel, so bly ingeskakel, dat jy die leidrade kan hoor, en dat jy kan een raaiskoot vat, hier op 060-841-8631, so dat ons kan kyk, wie is vandaan skerp, op die, wie se vingers is op die knoppies, op die groen knoppies, so dat jy kan lekker saamspeel, en dat jy ook een kans kan kry, om volgende week vir ons een nieuwe gaskunstenaar bekend te kan stel. In elk geval, ons praat hier van Zelda van Katoe, sy sê, Nancy en almal uit die bitterkoue Katoe, waar een hele klomp doringbome maandag aand ontwortel is deur 'n mini orkaan. Ons bly gelukkig warm met Ramkat Radio, en julle gaan die gaskunstenaar verskriklik geniet vanavond. Ek groet weer al my familie en vriende, bly warm en veilig asseblief. Spesiale groete aan Barend Kutsie, word gou gesond. En oja, ons het 'n verskriklike lekker reunie gehad, 'n vol naweek agter die blad, dankie vir elkeen wat saamgekuier het. Speel asseblief, Rocking All Over The World, DJ Boerbeats. So, sonder om verder enige tyd op te mors, ek soek 'n lekker nommerkie hierdie, hy gaan ook vir jou in die gang hou, papa, hy gaan vir jou lekker warm maak. Hier kom my Zelda, DJ Boerbeats, Rocking All Over The World.

Lekker DJ Boerbeats daar met Rocking All Over The World. En is speciaal dan daar gespeeld vir niemand anders nie as Zelda van Katoo. En sy stuur nou hier vir my boodskap. Ons gas amper sê ek nou die man sy naam Zelda. Ai. Ons gas kunstenaar is ook lekker ingeskakel vanavond. So Julle moet asseblief mooi raai vanaand dat ons hom nou nie in die skande steekie, nê? Ons gaan later daai leiderare vir julle speel so hierso na 7:20, 7:30 se kant toe. Net so dat jy kan dan nie te lank jou vingers hoef uit te haal daai die handskoene uit die of te veel te vinnig moet weg te vat daar van die vuur af hê. Want ek glo daar brand seker 'n staan vuur. Basis reg oor Suid-Afrika vanaand. Dis mos klein Saterdag aan. Dis die aand. Daai aand in die middel van die week wat jy wil lekker kuier en net weer agteroor sit met 'n koue ystee en so 'n lekker vuurtjie wat brand en dan van mami sê, "Oet, bring die chops, bring die wors en maak hy slaai en waar is die braaibroodjies en al daai lekker dinge vir die manne daar in die Transvaal." Daai was die braaibroodjies beteken waar is die pap en die sous en al daai goeie. Moenie worry nie, hier in die Weskaap eet ons ook pap en sous. Net soos julle daar in Transvaal ook braaibroodjies eet. Al erken julle dit nie altyd nie. Lekker man. Hier is 'n lekker nog 'n lekker nommertjie. Onthou jy daai liedjie hier is like probeer nog vinnig ding wat as die kunstenaar wat hom sing, maar kan hy nie vinnig op hom kom nie. Die song se naam is 1000 ure. En hier is een lekker weergawe daarvan gedoen door Quentin Lawrence. Kom hy, luister maar bietjie.

Alles weggol, 1000 ure daar gedoen deur Quentin Lawrence en jo, wat 'n lekker nommertjie hierso. Voordat ons by 7 uur uitkom met die volgende boodskappe en natuurlik weet julle wat op 7 uur gebeur. Dis voetestam tyd nou. Hier is twee van ons vorige gaskunsenaars wat nou sommer toe in 'n ry gaan doen. Toe in 'n rou. Ah, praat ek nou sommer Engels Afrikaans die mekaar net soos wat ek wil, né? Nee, want die Abrahamkut maak ons net soos wat ons wil. Henko de Tooi met Gly Verby en Hendrik Beets met Elke, I love you. Geniet hulle.

0: Lekker, lekker Hendrik Beets daar gewees met elke Love You. En voordat Henko de Tooi met Gly Verby. Dit is natuurlijk ook twee kunstenaars wat ek hard aan werk om by ons Ramkat muziekfeest te kry die einde of begin van Oktober 2026, naweek van 2 en 3 Oktober. So ja, ons werk hard aan die mense, aan die kunstenaars en dinge. Goed, ek gaan later, julle moet nou ingeskakel bly, later gaan ek lekker met julle gesels oor die Ramkat radio en dinge. Goed, maar luister so lank na hierdie ene voordat ons verder praat oor Ramkat en oor voetestamp en al daai lekker goedjies.
1: By 'n braai sit 'n man met 'n plan.
2: Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Rimkat Radio Groot Makiti. Ons hou Rimkat Radio fees by Bergevieroord, net buite die Parel. Bring jou familie en vriende na 'n naweek vol vermaak, pret en lewendige musiek. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Ontmoet jou gunsteling DJ, as ook bekende luisteraars en musikante. Ons gaan braai, dans, lag en musiek maak, heel naweek. Bespreek jou plek vandag op rimkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Laat jou deeg beweeg met die heel eerste Rimkat Radio fees.
0: Daar sê, daar het julle al redelik van die, hoe sê mens, van die inligting gekry. En julle weet mos, julle ramkatte en oeikatte, julle weet mos van die feest. So julle moet, ons gaan net lekker gesels, so net na hierdie volgende paar nommerkies gaan ons gauw bietjie lekker weer inligting deel en lekker gesels, so dit. O ja, en daar tussen Henko en Hendrik het ek vir julle so insetsel gespeel van 'n dame wat in ook nou aangesluit het hier by ons by Ramkat Radio as 'n DJ of 'n omroeper. Dis die mooi Afrikaanse woord daai, omroeper. Dis natuurlik Rosaan Meiberg, sy is daar uit Bloemfontein se wêreld uit en sy doen 'n oggendprogram met die naam van Sommer So. En ja, ek gaan nog, daar's nog drie ander omroepers wat saam met haar gaan betrokke raak by ons van volgende week die 11de Mei af. En dis natuurlik, dis dan Rosaan Meiberg, Koos Rosli, Charles Brits en Annie Melwell. En ek gaan so deur die loop van die aand gaan ek julle hulle ander net sulke sound bits ook ingooi waar hulle gaan sê wanneer hulle uitsaai en wat julle kan verwag. En mense, ondersteun hierdie nuwe DJs ook asseblief, hierdie omroepers, maak hulle net so gewild soos wat julle vir my maak, nê? Nee, ja, sy nou, so kan wind gaat, papie. Nou ja, toe terug na die WhatsApp lyne toe en eerste op die lyn, 7:00 ons is aangebreek en hierso is natuurlik die allemintige, wêreldbekende, wêreldberoemde en wel, hoe kan 'n mens nou, wat kan ek nou nog sê? Gewilde, immer gewilde Willem Snorre.
3: Goeienaand DJ Toy.
0: Daar's hy.
3: Die man van Grabouw.
0: Yes sir.
3: Ons groet jou vanaand, jy uit Centurion uit.
0: Lekker man.
3: Ons kuier hierso by Johan en Jalsaby.
0: Haitse, welkom.
3: En hulle vriendin Niki is hierso.
0: Welkom.
3: Ons kuier baie lekker, hulle is baie gasvry.
0: Daar's hy.
3: Ons geniet dit hier by hulle en saam met hulle. Maar ek sikkel hier so jong, hierdie mense weet nie hoe braai mense met hout nie, hulle weet nie hoe maak mense vuur met hout nie. Hulle ken net briekies. Nou my weet ek moet nou elke aand opleiding gee en hulle leer hoe werk hout, hoe maak mense vuur met hout, hoe steek jy dit aan. En Johan is ook al so oud, hy leer nie, hy leer stadig. Want hy let nie altyd op in die klas nie.
0: Verstaan jy?
3: Speel vir ons 'n bietjie boei musiek, ons weet jy doen dit altyd. En dankie vir die aand wat jy opoffer vir ons, vir muziek, en groete aan die Kaap. Ok, bye.
0: Ja, so praat man wat die Kaap mis. Willem, jy moet vir hulle saambring hier na die Kaap toe, papa. of hulle kom wys, ek weet jy kan. Kyk, Willem is natuurlik 'n rondreisigende pensionaris, nee. Dan is hy by die huis en dan is hy in die Transvaal en dan is hy in, amper wil ek sê, in Kato en dan is hy in die Noordkaap en dan is hy in die Ooskaap en die man mag, hy mag maar rondry, maar hy is ook 'n baie, baie groot liefhebber van Ramkat Radio en van lekker boeremusiek en al die type dies meer. Hy toer ook hier baie saam met die boeremusiek op wiele orkest. Ja, ja, ja, ons het al baie van hulle musiek ook gespeel. Miskien moet ek nou nog so eniekie hier inwerk. Ons gewoonlik speel ons nou so 2 voetestamp nommerkies. Miskien moet ons dit maar 3 maak. Dis ons al immers koud. Ja, Willem, ek weet ook nie hoe ou kan warm kry langs 'n vuur met brikette nie. Hè? Nee, nee, nee. Ek kry nou hier 'n foto van ons vriend Dion daar van Kruidhok af. Ek het vanoggend ergens op vandag ergens gesien van die sneeu lê dik, dik, dik daar in die Ooskaap. En die ou het vir my hier 'n foto gestuur van 'n babavuurtjie. Lyk my hy kry seker die koutie. maar ek weet, hy sit ook vasgenaal. En hy sit daar wag ook vir sy musiek, sodat hy kan 'n stukkie dans daar so hy en mamma. En laat hulle kan 'n bietjie die bloedsomloop reg kry en die hitte en die bene en die goed kry. Kom ons luister wat sê Dion. Dan sê Dion.
4: Dan sê DJ Toy.
0: Hey.
4: Daar van Grabou.
0: Daar sê hy.
4: Gaan so op die dam.
0: Daar sê hy.
4: Gaat op die wal soos jy altyd sê. En daar hoor ek, daar kom jy, daar kom jy met die Space Invaders. nou ja, ek en Karen is reg vir jou. Jy het 'n koue, koue kraddok.
0: Ja.
4: Het is rarig geskoud is, maar hier by die 8 grade, 8, 9 grade die hele dag.
0: Ja.
4: Maar die vuurtjie brand, en ons wag vir die voete stampe. Lekker aand daar vir allemaal wat inluister, gaan hier die aand saam met DJ Toy.
0: Nou ja, daar is hy, daar is hy, daar het ek julle gesê, die ou sit en wag, hy en Karen, hy sit en wag, net vir ons. So, sonder om daar nou tyd te mors, hy laat weet hy nie, die vuurtjie groei nog. Die babavuurtjie groei nog nie, wat Dion, ek weet, ek het volle vertroue in jou, my maat. Jy sal my nie teleerstel nie, jy sal my nie teleerstel nie. Kykie, terwyl die koole nou so laag is, daar kan jy nou braai en dan maak jy vuur. Daar hoef mama ons nou nie te moan en te sê, wanneer braai jy die vleis nie?

0: So het ek mos gesê, ek hoop julle het nou lekker voete gestamp by manne se asems, ja seker. Kan nie worries met son op Kaapland Boereorkees met Sikkelse Wals en dan die boere muziek op wiele met Ma Nelly. Ek kry nou hier 'n lekker boodskap hierso van Bertie Nel Dikpens af. Aan die Boesmaland en kom ons hoor gaan wat die ou sê, hy het vroeger vanavond met my gepraat, hoe sê, dis koud, daar in die Boesmaland, maar kom ons hoor.
1: Nancy, ek wil hom net sê, daar is hom net een ou, en dis die ou van Grabouw, kyk die ding loop, en hy is aan 'n viervoet, en hy kruip reg op, en ons luister daar net altyd lekker, die muziek is alright, maar die ou, hy gesels met ons, en ons kuier lekker saam. Jy kan nou maar weet, hierdie ou van Grabouw is gebouw om te hou. Maar ja, Nancy en amal. En dan wil ek ook nog net by sê, ek hoor ou snore, Willem Snore praat hier. Willem Snore, as jy wil vir ons snoek braai, hy woensdag aand voor die bergrivier Djol. Die tyd om snoek te koop is nou. Hulle is 2.5 meter lank, weeg gemiddeld so 54 kilogram snoek. En as jy nie kan ry Lammersbaai of Elandsbaai toe nie, dan moet jy vir my sê, ek sal vir jou paar contact stuur. Maar as jy wil snoek, billik in die hande kry, moet jy nou spring. Ons maak sta daarop, ek vat 3 dae by myself verlof voor die tyd om die woensdag aand vir die snoekbraai daar te wees. Ja? So, jy sal moet wikkel, Willem wikkel spies. Maar ja, dankie jou DJ Toy, ons keer lekker saam, die vuur brand hoog. Ek like die winter, want het raak mos al middag donker, son onder. So, ons vuurtjie brand lekker, ons keer lekker saam, ons luister na amal. En hoop jy het ook 'n lekker aand en sê daar jy stel met so lank die vuur stok, so as jy hier uitval lank en jy hom ook by 'n lekker vuur gaan sit.
0: Lekker man.
1: Nag almal, lekker slaap.
0: Yes, like, kykie, nou Bertie weer die vuur gestok. Willem, ek wag jou antwoord. kykie, Bertie dan 'n manier om 'n ding te kom sê. En dan vat hy vir hom die kant toe, en dan vat hy vir hom die kant toe, en dan gooi hom net so doeps in 'n ander man se skoot in, en dan moet jy antwoord, papa. Lekker, Bertie. Nee, ek is bly om te hoor, het gaan goed daar so, jy het ons goeie reën gehad, en ja, dis soos ek vir jou vroeger gesê het, dis nou maar die tyd van die jaar, ons moet nou seker 'n bietjie koud kry, maar solang die vuur werk, die vuur brand, en ons nie net moet a charcoal of 'n ding of 'n brikette moet vuur maak, dan gaan die dinge goed. Wag, hier het Willem nou iets laat weet. Kom ons luister gou. Hier sê Bertie, hier is jou antwoord.
2: Onthou net, sê 'n bietjie vir daai man, nee, ek kan nie wikkel nie. Ons het ons nou ooreenkoms gegee. Julle bring die snoek en ek braai dit. Ek kan dit nie van Mosselbaai af bring nie. Julle koop dit en ek braai dit. OK, hoor. Dankie, boy.
0: Daar sê Bertie, daar het jy hom. Jy moet hom koop en dan sal Willem hom braai. Ja, nee, wat nie, maar toe moet nie worry nie. Ons sal vir hom uitwerk. Ons sal vir hom deurwerk. Bertie het hier gevra vir 'n lekker midnight special. Wag, hier kom nog een vir jou. Zelda Avakatoe sê, Bertie ruim so lekker, hy kan 'n liedjie skrywer word. Maar Zelda, jy weet mos, ken jy nie dan nie vir DJ Dikpens, hè? Hy's 'n nommer. Maar in elk geval, hy het hier gevra vir 'n midnight special nommerkie. Nou Bertie, ek het nou hierdie argiewe geloop uitkraap. Ek hoop dis die een wat nou vir jou gaan opwarm maak vanaand.

0: Daar sê lekker midnight special en net daar vir DJ Dick Pains daar so uit die Boesmanland uit en die ou sê nee, hy sê as Willemie is nog die snoek wil braai nie, hy sal hom braai papa, hy sal hom braai. Nee wat Willem, ons sal vir jou uitsaad papa en ek kry hier 'n foto van Dion af, foto van hoe dit lyk daar toegesneeuw. Hy sê hier so, wat ek net gou hier lees wat die ou sê, so lyk het rondom ons, is een foto van een afdag, daar staan, die enigste ding wat nie toegesneeuw is die karavaan in die Land Rover, maar die staan, Land Rover sal ons nie toesneeuw nie, want hy staan een lek, ons nou olie, daar die sneeuw sal nie op hom val nie, maar da rooi motor en 'n rooi motorbike en al wat 'n ding is reg rondom is toegesneeuw. Mooi man. Nee, ek glo dit sal seker lekker koud wees daar in die sneeuw, maar dit lyk mooi. Nou ja, ons het net nou gepraat van die Ramkat musiekfees en ons het nou al so 'n bietjie met mekaar gesels oor die snoekbraai Woensdag aand en al daai lekker dinge, goed. So kom ons vat hom gou so 'n bietjie weer hier van bo af en ons maak gou weer die mense se litte 'n bietjie los en sy harte en sy verstand en alles nou 'n bietjie wakker en so aan. Naweek van 2-3 Oktober by die Bergrivier oord net die buitekant die Parel hou ons 'n Ramkat fees. En die registrasies is al oop. So jy moet nou mooi luister. Die registrasies is oop. So jy moet nou op Ramkat Radio ingaan, net daar onder waar jy nou sien die baartjie sê wat speel en wat ever ook al, as jy afscroll, dan is daar so 'n vormpie wat jy invul. Nou vul daai vormpie in mense asseblief, of jy nou vir 'n dagbesoeker is wat kom, en of jy nou vir 'n naweek kamper is wat kom, en of jy nou vir 'n tweewekelikse pensionaris rondreisende kamper is wat kom, maak nie saakie. Vul die vormpie in. Daar is daar so'n prachtige dame daar by ons kantoor, Mariska. Dan gaan sy vir jou bel, dan gaan sy met jou gesels, en dan gaan julle die dinge nou lekker uitsort, en sy het so vir jou al jou vrae antwoord wat jy het rondom die naweek en dinge goed. Maar in elk geval, die toegangsfooi vir die Saterdag en die Sondag, vir die Vrydag en die Saterdag is, Sondag gaan ons huis toe, vir die Vrydag en die Saterdag is, as jy 'n kampeerder is dit R350 per dag, per persoon. As jy net vir die dag inkom, is dit R250 vir 'n dag, per persoon. Dis cheap, dis vir mahala, dis verniet, dis for free. En, gaan in en vul jou vormpie in, nee? En, dan gaan ons, soos ek sê, gaan Mariska jou kontak en dan gaan sy praat met jou. En dan, as jy wil verblyf hee, as jy wil kampeer, as jy wil een chalet hee en die type van dinge, nee, dan gaan jy een nommer kry waarop jy vir Bergrivier Oord self kan bel. En as jy vir Bergrivier Oord bel, as jy daar met die dames of die mans daar praat en sê, luister, ek kom vir die Ramkat musiekfeest, nee, dan gaan hulle vir jou sê, okay, right meneer, wat is staanplek, daar is soveel staanplekke, daar is die nommers, whatever ook al, pik vir jou staanplek, bla bla bla, al die lekker dinge. Hulle gaan jou bespreking hanteer vir die oord, vir die kampeerplek self, of vir die gas, die chalet, of whatever ook al. As jy 'n dagbesoeker is, dan hoef jy nie vir hulle te bel nie. Nee? Jy sit net jou naam op die lys by Ramkat. Jy hoef nie vir hulle te bel nie, want die dagbesoekers hanteer ons apart van die kampeerders, en die mense wat lang bly. Nee, so eenvoudig soos dit. So as jy dagbesoeker is, en jy het jou naam daar op die lys gesit, jy hoef nie te betaal voor die tyd, jy kom betaal die dag daar, as jy daar kom, en kom betaal jy as jy dagbesoeker is. Maar ons wil net die getalle hê. Hoeveel mense gaan daar wees, want ons moet musiek reel, met ander woorde klank, en al die type van dinge. Ons moet die spasie, die hoeveelheid plek wat ons nodig het vir julle dagbesoekers. En jy kan met jou koelboks inkom, jy kan kom braai, daar is braaiplekke, daar is bome, daar is gras, daar is alles, dis lekker, daar is 'n swembad wat jy kan gebruik. Man, jy kan maak wie mal is en doen alles, net soos wat jy by die huis is, maar hierso het jy nog nuwe vriende reg rondom jou, en jy het lekker muziek ook, so dis ook om ek sê, kom eerder soon toe, maar jy kan kom betaal by die hek, jy kom in, jy krijg 'n bandjie om jou arm, jy kom in, en jy kom kuier saam met ons. Vrydagmiddag van 12:00 tot 9:00 vrydagaand, saterdagoggend van 9:00 die oggend tot 6:00 saterdagaand. Dis die tye. So jy kom, jy boek jou naam, of jy nou kampeerder of 'n dagbesoeker of wat, ewer ook al is, boek jou naam by Ramkat Radio, en die dagbesoekers, as jy geboek is daar, dan weet ons, jy kom. Klaar. As jy 'n kampeerder is, dan sal Mariska met jou gesels, en sy sal jou verwys na Bergevier Oortoe, daar boek jy jou staanplek, daar word doen jy alles. En dan die lekkerder van het alles, is die boekings, jy kan nog boek later van tyd ook, maar op die special price, wat ons gekry het by Bergevier Oort, sluit die boekings op 1 juli. So jy het nou nog basis 'n maand en 'n half, bietjie meer as 'n maand en 'n half, so amper 2 maande oor om jou booking te doen op die spesiale prys van R350 vir die Vrydag en R350 vir die Saterdag. Nee? Die ander dag is mos nou nie ter sprake nie, dis net normale kamptariewe. Maar vir die musiekfees is dit R350 vir die Vrydag en R350 vir die Saterdag as jy gaan kampeer. En by dit alles, kry die kampeerder en die ou wat in die chalet bly, nog vir saterdag aand een spitbraai ete ook. Mahala on the house for need for free, met brood en slaai. Alright, so dit is ook omdat dit vir ons so belangrik is, dat jylle moet boek en alles doen, dat ons jylle name het, dat Mariska met jylle kan praat. En dagbesoekers ongelukkig gaan jylle nou nie die voorreg nie, dis ook om jylle goedkoper betaal, om saterdag aan saam met ons lekker spit te eet nie, maar jylle gaan al die muziek en die, alles gaan jylle nog steeds kan join, en saam kuier, vrydag en saterdag, en dit is R250 dan per persoon. Die rede hoekom ons nie vir jylle die spit kan gee of saterdag aand nie, want ons moet saterdag aand met jylle, ons jylle 6:00, met julle uitwees by die hekke, dat hulle die hekke kan sluit, en dan kan ons nog tot so later die aand kuier by die feesterrein, en dan gaan ons die spit ete bedien. So as jy wil een spit ete sou hê, betaal jy R350, kampeer daar vir die nag, en boek dit by Bergrivier Oort, maar vul asseblief die vormpie in. Dis die belangrikste, dis punt nommer 1, dis klaar, daar is nie onderhandelbaar, vul die vorm in op Ramkat Radio, en dan wat jy wil doen, of jy wil kamp, en of jy wil dagbesoeker wees, en dan sal Mariska jou kontak, en ons vat het daar vanaf verder. Alright, dan die betaling, daar moet ons altyd een betaalbesigheid wees. Nou die betalings open die, nou is ek so'n bietjie half die mekaar. O ja, die betalings open die 1 juli, en hy sluit hy die 31ste juli. So jy het net eindelijk vir 1 maand, juli maand, kans om te betaal, vooruit te betaal. Dit is vir die kampeerders nou. So betalings is juli maand, July 2026. Dan is dit jou betaal maand, dan betaal jy nou vir jou verblyf, vir die nacht of die 2 nachte wat jy nou daar gaan kamp. Die dagbesoeker, hy kan kom betaal by die hek. Want die rede is hiervoor. Hoekom ek wil hê julle met julle name op die lys sit? En hoekom ek wil hê julle moet gesels met Ramkat, dat Mariska met julle kan gesels? Want daar mag wees dat Bergrivier na vanaf 1 Augustus vir ons dalk 'n prysverhoging gaan gee. Omdat hulle nou op 'n short term of 'n short notice vir ons ekstra plek moet gee. Nou gaan hulle vir ons dalk meer geld vra. So ons het vastgemaak tot by hulle 1 juli begin jy betaal, einde juli betaal jy, jy kan nog boek ook in juli maand, maak die saakie, maar asseblief, doen julle bookings en doen julle betalings in juli, dit is 31 juli is julle afsnytyd vir betaal, en dan vanaf 1 Augustus mag daar 'n prysverhoging deurkom. So asseblief, die dagbesoekers, fine, jy boek net op Ramkat Radio se webblad, en ons sal met jou gesels en jy kan by die hek kom betaal. Dis fyn. Solank jy net jouself commit om by die party te wees. Dis dit. Maar dit help ook vir ons om as organiseerders, want nou ons doen hierdie ding uit ons sak uit, as ek het so kan noem. Ons het nie op hierdie stadium enige borge nie, behalwe die skaap en die spitbraai aan betref, dis al. Verder doen ons alles uit ons sak uit. Ons DJ's betaal self uit ons sak uit vir ons eie verblyf. Ons reiskoste, al die dinge goed. Maar ons betaal dieselfde as wat julle betaal. En ons gee nog vir julle die entertainment ook. Maar daar is versteekte kostes. Soos kostes wat ons het by die munisipaliteit om permitte te reël vir die naweek. Kostes wat ons het vir mediese personeel om op bystand te wees. Kostes wat ons het vir brandbestryding en brand wat die munisipaliteit vereis wat ons in plek moet hê. Ons moet musiektoerusting en musiek systems en daai goed. Ons het, maar as ons moet groter gaan vir die kunstenaars se goed met ons musiek van ons wil 'n ordentlike party daar hou sodat jy kan luister en jy kan hoor en jy kan sien wat aangaan. So ons wil vir julle die beste gee. Nou dit is alles versteekte kostes wat uit ons sak uit moet kom. Of uit Ramkat se sak uit moet kom en in uit ons sak uit eie sakke goed ook uitkom. So ons is vra julle mooi al julle Ramkat luisteraars om asseblief as julle wil daai naweek kom, ek nooi julle uit, julle is meer as welkom om te kom. Kom asseblief in getalle, stroom daarna toe. Maar help ons ook om die reëlings vir onsself makliker en vir julle makliker te maak, sodat ons vir julle die beste waarde van geld kan bied. Van die kunstenaars wat nou al bevestig het, is Pieter Weppener alias The Cowboy hier van die strand, Henko de Toei, so 50-50, JP Dippenaar, hy is 100% bevestig. Ek werk op hierdie stadium Henko de Toei en Hendrik Beets. Hulle is ook baie naby aan 100% bevestig. Ons moet net met hulle vastmaak oor die musiek, klankstelsel en die type van dinge. Goed, daar is hulle in. Flippie Verwy, hy het vir my gesê, ons moet vir hom ook spasie hou daar op die stage. Ek weet nie hoeveel hulle is of hulle orkest is nie. ek dink amper hulle is meer as 1, 2 of 3 persone. Ek wag nog vir Flippie se terugvoering op daai ene. Dan het ek nog 'n orkest, Phoenix Rising, wat ook belangstel. Dan het ons tussen die orkeste het ons vir Tokkie, Rudolf se broer wat vir ons gaan games aanbied. Ons het Ferdinand the Bull wat so 'n bietjie gaan 'n storie of twee vertel. Ek werk nog aan Pieter Robert Maree om ook daar te wees. Al kom doen hy net, stel hy homself net aan ons bekend en gesels met ons. Christo Wiese en sy orkest, lekker boeremusiek. Daar het ek ook aan die Makolanders orkest. Yes, like nou, die man met sy naam my ontgaan nou, en ek het dit nog nie alles neergeskryf nie. Hulle stel ook belang, maar daar is ongelukkig wat hulle kostes, wat hulle vra, wat ons moet vir hulle help dra. Op die stadium kan ons ongelukkig nie vir hulle enige beloftes maak nie. So ek sê, dit hang maar af van julle af, en wat gebeur, en so meer. So asseblief mense, skryf in, moenie laat ons op julle self laat wag nie, moenie 'n teleurstelling vir julle self veroorsaak nie. Kom, ons werk allemaal lekker saam, en as jy enige vraag het, skakel in, vraag, wat ewer ook al. Dis die Namakoland Orkest, wat ook belangstel om te kom speel by ons. Lekker ook, lekker boeremusiek hulle, en so meer. So, ons werk hard hier achter die skerms, so jylle moet nie bekommerd wees nie, ons sal vir jylle die beste gee. Maar al wat ek vir jylle vraag, is vul daai vormpie in asseblief, sodat ons die getalle kan by mekaar kry, sodat ons somme kan maak, en sodat ons vir julle die beste kan gee wat ons kan. Right, so dit is nou die bad deel van die show nou gewees. Jammer, ek het nou so baie gepraat, maar ons praat maar nog, en dit is nou al 25 voor, en ek het nog die leidrade gespeel nie. So, buit het gou vas, As ek speel gou vir julle die leidrade van vanaand se gaskunstenaar en dis as jy 'n raaiskoot wil wy, wil waag 060-841-8631 en hier is die leidrade dan van vanaand se gaskunstenaar van Zelda daar van Katoo af.
1: Goeienaand luisteraars, hier volg die leidrade van Wees Ek. Ek het deeltyds begin sing in 1995 en staan bekend as die singende melkboer van Mpumalanga. Ek het sedert 2018 meer ernstig betrokke geraak in die bedryf met die skryf van liedjies as ook die opneem van musiek. Ek is 'n gebore Durbaniet, maar my ouderdom is my geheim. Ek is bekend vir my unieke vermenging van moderne Afrikaanse musiek en country musiek. Ek is in 2018 deur SACME as 'n country manlike sanger van die jaar aangewys. En my liedjie, Jy het my hart, is in 2019 vir 'n Guma-toekenning oorweeg. Van my bekendste albums en enkelsnitte sluit in The Cowboy in Me, Keep on Trying, Morsekode en my nuutste treffer Waar ons lewe. Ek is 'n gesinsman en toer gereeld deur die land as ook Namibië. My mees onlangse toer was in 2025-2026 en het vertonings in dorpe soos Klerksdorp en Mekadodorp ingesluit. Wie is ek?
0: Daar het julle gehoor, daar is die gaskunstenaar van vanaand. Ek wonder of julle gaan raai wie hierdie persoon is. Ek weet, maar ek weet nie of julle gaan weet nie. Maar Google so 'n bietjie. Ek speel gou vir julle vir onthou julle die song Huis toe van Nick Stevens, natuurlik lid van die Broers en dis Wars Beats wat hom vir ons so 'n bietjie opgesoep het. So hier's Wars Beats met Huis toe van Nick Stevens en daarna speel ek weer vir julle die leidrade.

0: Wars Beats. Wars Beats daar met huis toe, Nick Stevens se song. Nick Stevens natuurlik die jongste boetie van die broers. En ek het hom ook al die voorreg gehad om vir Nick te ontmoet. Baie smart laitie. Nee, ek kan nie sê laitie nie. Baie smart man. En baie lekker kerel om saam mee te kuier. En naan sê Hannelie, sy het ook die saam gespeel daar van Kempton Park se kant af. Sy is natuurlik ook een van ons DJs hier op Ramkad Radio. Baie gewild sy en haar man Andre. En hulle kook op 'n dinsdag en op 'n donderdag aand. So julle moet gerus vir hulle ook ondersteun. Nou ja, ek het gesê net nou, ek gaan weer vir julle die leiderare speel, maar voor ek die leiderare speel, kom ons stel nog een van die nuwe DJs of omroepers aan die woord. Ons het net nou vir Rosaan Meiber gehad met haar program sommer so in die oggende op in die week. Hierso is nog ene van die nuwe omroepers. Kom ons hoor wat sê hy.
1: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar is 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkad Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkad Radio.
0: Ja, daar is hy, daar is hy. Hy wil nie sy naam sê nie, maar ek weet wat sy naam is. En dit is nou natuurlijk my vriend Koos Rosli, daar uit Mosselbaai het, en sy program is Rondrits. So skakel in. Daar is nog so twee andere wat ek later aan julle bekend gaan stel. En dat julle kan lekker saam met hulle kuier. Ons raak na windgat hier, Blamkat. Ons raak na windgat. Julle moet net teenaan bly, papi. Kom, ons speel geweer vinnig hy leidrade vir vanaandse program 0608416 31, as jy jou naam in die hoed wil gooi, hier kom hulle.
2: Goeienaand luisteraars, hier volg die leidrade van Wees Ek. Ek het deeltijds begin sing in 1995 en staan bekend as die singende melkboer van Mpumalanga. Ek het sedert 2018 meer ernstig betrokke geraak in die bedryf met die skryf van liedjies as ook die opneem van musiek. Ek is 'n gebore Durbaniet, maar my ouderdom is my geheim. Ek is bekend vir my unieke vermenging van moderne Afrikaanse musiek en country musiek. Ek is in 2018 deur SACME as 'n country manlike sanger van die jaar aangewys. En my liedjie, Jy het my hart, is in 2019 vir 'n Guma toekenning oorweeg. Van my bekendste albums en enkelsnitte sluit in The Cowboy in Me, Keep on Trying, Morsekode en my nuutste treffer Waar ons lewe. Ek is 'n gesinsman en toer gereeld deur die land as ook Namibië. My mees onlangse toer was in 2025-2026 en het vertonings in dorpe soos Klerksdorp en Mekadodorp ingesluit. Wie is ek?
0: Daar sê, daar het julle dit nou weer gehoor, 0608416 31. So, gooi jou naam daar in die hoed. Ek het nou hier 'n interessante vraag gekry van Gerard de Waal, daar van Appington, is ook gereelde luisteraars vir ons. Hy is dalk seker op baie mense se se koppe. Hy vra, as jy bespreek het met vir 'n chalet, is die Ramkat feest naweek, of as jy bespreek het vir 'n chalet vir die Ramkat feest naweek, sluit dit die Ramkat feest toegang in of nie? Ongelukkig julle wat vir sy lys bespreek het, dit sluit nie die toegang in nie. Toegang is R100 per persoon vir die dag wat jy inkom. Vrydag en Saterdag ook R100 per persoon. Ek hoop dit beantwoord baie mense se vrae. Ons kan ongelukkig nie 'n deal gemaak het rondom die sy lys nie. Met die oord nie, hulle het vasgestaan, hulle pryse is hulle pryse, dit is wat die kostes is, en dit is die kostes wat ons net so vir julle deurgegee het, en ons sal moet kostes verhaal, en dit is nou ongelukkig die persoon se keuse of hy sy lei wil bly of hy wil kamp. Ek weet Gerard hulle verkies nou as jalei, maar daar is baie ander mense wat ook as jalei sou verkies, maar dit kan, sal Mariska met julle uitsorteer, maar dit gaan ons sommer by die hek, kan jy net jou R100 betaal, en dan kom jy in, en jy kom geniet die feest saam met ons. Hierso is nog een stukkie Willem van der Ruys, langklaas van sy muziek geluister, Willem van der Ruys met Buffelram.

Daar is op nou 2 in 'n ry gewees, Willem van der Ruys met Buffel Ram en dan Leo Seyer, Long Tall Glasses, I Can Dance. Lekker ou nommerkie daai. Sommer net so vir die lekkerte. Pieter Robert Marais, een van sy nuutste vrystellings, hy skryf die gedig en I doen die res. Lekker nommerkie ook hier van hom. Kom ons luister na hom, is ook 'n gewilde kunstenaar. Wil ek sê, reg oor die wêreld en ons speel met graagte sy musiek hier op Ramkad Radio.

0: Daar sy, dis Gerard Supra, wat vanavond ons gastkunstenaar is, en luister een bykie hier, hier stel hy hom sommer self bekend, goeienavond Gerard, en baie dankie, dat jy ons vanavond vergas met jou muziek, dankzij Zelda, daar van Katoe.
1: Goeiedag, my naam is Gerard Supra, ek is een country en Afrikaanse sanger, Suid-Afrika. Ek wil vir Amkat Radio sê baie dankie dat jylle my muziek speel. Dankie Zelda, dat jy dit voorgestel het. DJ Toy, dankie vir die geleentheid. Luister lekker na my muziek. Gaan volg my asseblief daar op al die sociale platforms. En geniet my nieuwe song, Waar ons lewe, en nog vele meer. Ons het elke maand hierdie jaar een nieuwe song wat uitkom. Baie dankie vir die geleentheid. Waardeer jylle baie. Ek luister graag ook na julle radio. Dankie luisteraars, waardeer dit. Dankie.
0: Daar sy, baie jammer oor die swak klankgehalte. Hy het terwyl hy gery het opgeneem, so dit nou nie so lekker uitgekom nie. Maar welkom Gerard en welkom hier by die Ramkat Radio familie. En kom ons luister vir die volgende 3-4 song, 4 songs van jou. Ons het klaar gespeel vir waar ons lewe, nou is het Wild Wild Angels, Grasvlaktes, Keep on Trying, en Garden of Love. Geniet om. Druk die groen knoppie.

jacaranda combat. Soos die graan by die Vrystaat ver. Oor jy die taal wat almal verstaan. Voel jy die trots binne jou wat nooit sal vergaan.

Gerard Supra dan daar gewees met Vier in a Ray, Wild Wild Angels, Grasvlaktes, Keep on Trying en Garden of Love. En verskoon toch. Ek wil julle uitnooi. Gaan 'n bietjie op die sosiale netwerke en goed in YouTube en al die plekke. Gaan kyk 'n bietjie na sy musiek, luister dit 'n bietjie. Verskoon my, ek het nou hier ding in my keel. En luister 'n bietjie na sy musiek, lekker musiek, moeite werd en baie, baie dankie aan Zelda, dat sy vir Gerard aan ons bekend gestel het. Zelda laat weet, ook hier so, dat lyk sy het vir Alta voorgesprings, maar my Alta was ook lus om vir Gerard aan ons voor te stel, maar Zelda was nou eerste gewees. So baie dankie, ons wenner vanavond is Dion daar van Craddock, baie geluk Dion, weet, jy weet wat om te doen, ek en jy praat later weer. Nou ja, die volgende vier songs in 'n ry is natuurlik nou Zelda se ander keuse, musiekkeuse, so dit is nou vier, enige ander vier liedjies wat sy gekies het om te speel, en ek speel het met die grootste liefde, Zelda. Hierso is jou volgende vier in 'n ry keuse van Zelda van Katoo.

Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 3-in-1 ry. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Daar is hy, Francis Rossi en Status Quo daar met 20 Wild Horses live at at the Netherlands 2022. Ja, wat sê hulle van 'n ou rocker? Hy raak 'n rocker raak die oudie. Hy raak miskien 'n bietjie doof en so aan. Maar hy raak die oudie, hy raak net beter. Lekker man, lekker. Dankie vir daai ene Alta. En wat van 'n stukkie Dwight Yoakam, Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose, terwyl ons nou so 'n bietjie lekker gatskoppie.

dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melwel en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

maar hulle val op ou grondpad. Stilte in die nag, tussen blouwstasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabyheid, want jy bring my lig terug. Jy weet, daar is tyd.

Ja. Kyk hier, Pieter Robert, maar hy kan dan maar woorde toer, mater. Hy kan dan met woorde toer. Seker een van my gunsteling liedjies nou op hierdie stadium. Dis die ding wat ek hom so baie speel, maar ek weet dis van julle gunsteling songs ook. Right, so 9 uur aangebreek en allemaal nou tyd vir bed toe. Bietjie gaan rus en al die type van goede. So ek wil net weer eens vir julle sê, baie baie dankie vir die lekker saamkuier vanaand. Dankie Zelda vir die lekker gaskunstenaar vanaand. En ons sien mekaar weer, as die vader se wil is, volgende week, woensdag aand, selfde tyd, selfde plek, nêrens anders nie. Ek wou julle nog gesê, ek het so laasweek iets gepraat van my tye gaan verander, van, maar dit gaan nie meer verander nie, ek bly net waar ek is, 6:30 tot 9:00 hier op Ramkat Radio. So moenie jou vuur maak tyd verander en jou uistie goeikies verander of wat ook al, hou hom net so, ons gaan nog lekker saam kuier, volgende week gaan ons weer by mekaar uitkom. Nou ja, ek wil, soos gewoonlik sluit ek mos nou af met 'n gospel liedjie, om dan net vir ons allemaal good night te sê en in die regte stemming te bring, maar ek wil vanavond se song graag opdra aan iemand, en luisteraars, sal my nou verskoon, wat om nou, die mense nou nie ken nie, maar ek het vandag bevoorreg gewees om een van my groot mentors in my lewe, een van ons Namakolanders, wat by Namakoland Hoërskool gegaan het, sy groot geeste te gaan groet vandag, op sy finale reis van die aarde af, hoe sê mens dit nou, en dis natuurlijk, Simon Roos Wiese, hy is die afgelope naweek oorlede, en sy roudiens was vandag gewees, en dit was 'n eer en 'n voorreg gewees om hom te kan ken, hy was regtig waar 'n mentor vir baie van ons kinders gewees, in die koshuis, sy golf swing kom van pak gee af, my gat brand nou nog, maar dit was so wonderlik om ook so 'n klomp oud Namakolanders daar te kry by die diens, en dit was regtig waar 'n eer en 'n voorstel, en ek wil vir die familie wat agterbly, vir Corneille en Pieter, twee kinders, en hulle kinders, die kleinkinders, en almal, al die familie en al die vriende, wat vir Simon, meneer Wiese geken het, sê, hy was 'n eister, en kom ons onthou hom vir wat hy was, en ons eer sy nagedagtenis. En ek speel uit met Dirk Koen se liedjie, Hy waak oor my, dis 'n verwerking van Psalm 121, en ek dra dit op aan die Wiese gesin vanaand, spesiaal van my af. Goeienag, lekker slaap, God bless.

0: Mensig, maar ek sal dit mos nooit in der ewigheid in die bedompige plek kan uithou nie. Kyk hoe loop die sweet my al af.
1: Doe maar, pa, dis nie so erg nie.
0: Nie so erg nie. Man, moet nie deur jou nek staan te praat nie. Ek voel ook ek wil versmoord is, asof iemand my hier aan die keel beet het en druk en druk. Sjo, hoe die mense dit in die Johannesburg uithou sal geen son daar weet nie. Hier is nie as een ou lucht wat trek nie. Ei, toch, hoe verlang ek nie nou na ou Wesselsburg waar die skape bler en die wolke wit boek aan die randjie sit, waar daar ruimte is, waar een mens skoon lucht kan inasem.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Ons het dan sien ons op in ons rondgedraai op 7/6 is al Merdolf Goos en wêreldwyd welkom welkom welkom. Nee, as jy van die 60s, vroeg 70s is, dan gaan jy gewoonlik een van daai mense wees wat nooit kon spel nie, want die bands in daai era, onthou julle nog vir hulle, hè? Hoorie so. Bands van die 60s en die 70s. Hulle moes altyd die songs of woorde vir jou spel. Hy hoor op, hoor op. Ons is baie welkom by Ramke Radio op 7.0 vanavond. My naam is Rob Goos en ek is jou genaamd. Geselskap hou tussen 6 en 8.30. Is vanavond eerste keer, wil ik vir jou sê baie, baie welkom. En as jy ouder gewoon nog geskakel is, wil ik vir jou sê eerstens baie dankie en welkom terug. Ja, vanavond gaan ons weer vet pret, hè? En soos ander gewoond, 066-032-3973 is die WhatsApp-lijn in die studio. As ek tevinde vir jou gesê, kan jy natuurlijk op die groen knopje, net boor die play knopje druk, kies vir my Rob Goos en dan gaan jy reguit na jou WhatsApp. Nou ja, ek hoop jy het een lekker week gehad. Die week was al redelijk kleurig geweest in die Kaap. Vandaag ook weer lekker koud en nat geweest. En ek hoop van harte het een lekker reentje gehad daar waar jy by jouself bevind. Vooral aan hier in de Makplantse Valley. En hoop ek het sommer lekker reen geval. En die blommetjes kan augustus maand baie mooi wees. En dan sommer lekker groot groen weivelde vir die skaap en die goedjes is. Hè? Ja, nee, dit is natuurlijk een ding die mense in de Makkoland nie eindelijk vervang nie, is wipers, hè? Hulle vervang nie sommer wipers in de Makkoland, hè? Maar ook het natuurlijk 6.30 op Rumke Radio, is het weer grappie tijd. Hoho, maar die speel die papa. Disastrous Nasty op Rumke Radio, .7.0, baie welkom, ons gaan sommer afskop met een lekker Nicholas Lowe nommerkie. Vanavond, saam met jou, tussen 6 en 8.30, welkom bij Rumke Radio, .7.0.

0: You have four new voicemails.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
3: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek. Vir ons damse gaanse, luister sommer nou, 24 uur, 7 dae

0: Jackie O'Brien Gronium and Aiko Aiko. Ja nee, ons moet so'n bietjie daai bene laat beweeg, daai deeg laat beweeg, want as het so koud is hier in die Kaap, ek weet hoe koud het daar in die noorde is, waar die sneeuwwinde waai nie, ne? So ek wil vir jou sê, ek hoop jy lekker beweeg, dat jy so'n bietjie daai bloed kan laat vloei op Ramkat Radio, en terwijl jy nou, ek wil net vir jou gewaarskeet, as jy nou bietjie voor die tyd nie opgewarm het nie, sal jy nou, soos ek oorgekom het, laas week saterdag, toe ek gaan draf saterdag aand, en toe ek nou my kuit seer gemaakt, kan jy dit oorvertel nie, heerlikheid, toe ek nou heel week, het ek nou gehouk gepik by, vandag lyk het my bietjie begin regkom, maar jy weet mis nou hoe het is, maar dis oud nou 1920, as jy nou so 1920 jaar oud is nie, dan skeer jy jou kuitmiddel deur die vrijdag, die saterdag, speel jy sommer gauw so, tweede span en eerste span gamepie, en dan sondag, as het jy net so, wat is hy, deep beat, wat jy nog, kry jy nog deep beat, by jes, ek weet jy of jy nog deep beat kry nie, by jok, ek is ook een ding wat jou borske laat toesla, en hy jou deep beat, he, hy skiet jy neusgate oop, maar anyway, en dan sondag, as het jy net so, vinnige deep beatie op, en maandag, as jy weer recht voor oefening neem, maar dees daar, o nee, dees daar, ek het my kuitseer gemaakt saterdag, ek kon nie as ordentlik begin loop vandag, jy weet, een week later draak ek bykie alle moeilijker, ek wonder ook op, ek dink is alles in die kop, nee, ek wil net sê, baie welkom aan die pala van Mostert's Vlei, yay, Taneria Poel, baie welkom, en ek hoop die vierkies brand daar by julle, ek sit in vries in die studio waar vanaf ek uitsaai, so ek hoop die vierkies brand daar by julle, maak so my so hou staan vier, so maar hy wat jy hou die roosters 2 meter boor die vlamme, Hy diep in vier, he? Lekker mannen, jongens, braai. Taneria Poel, al die pad af van Mostert's Vlei, baie welkom. Vanavond is lekker altijd om van Tannie te hoor. En ek is seker, Tannie, hulle is weer bezig met die dingetjie daar.
1: Nancy, Jannie, ek groet julle uit die lieflike Mostert's Vlei uit vanavond. Ons het een paar koue dagen gehad, maar het lyk of het vanavond een lekker aantje gaan raak. En ek wil vir al die ganse op die dam sê, baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier. Hier word vanavond een vuurkie brand gemaakt, want my skoonseun, Dirk, my dochter Christel en my kleindochter Lisa kuier bykie by ons.
0: Oeh.
1: So ja, ek hoop julle gaan die aantjie saam met ons geniet en groot gaan kerels. En dan vir Boeta en vir my man wil ek sê, baie dankie vir alles wat julle weer hierdie week vir my hier rond my huis gedoen het. Julle is waarlik 2 staatmakers. Lief julle baie en gaan groot kerels.
0: Dan sê goeie naam, Tannie Ria. Dit is my Tannie Daai. Ek kan maar sê wat julle wil, is my Tannie Daai. En het klink dan weer vir my om Frikkie en Boeta Poel het weer die dinge recht gemaakt, haar recht gerik daar so wat Mostert's Vlei. En ook net baie welkom sê, Christel en man en die kinders, welkom julle lekker daar op Mostert's Vlei. Ek is seker hy Bluetooth speaker brul. Kijk, Boeta Poel het seker pas 6 by 9 saal samen in een box ingebouw. Jy weet pas as jy was nou, was jy ook van die manne gewees, as jy jonger is daar, dan kreef jou 6 by 9, dan maak jou eie speaker box. Wat hy julle daai, he? O, yes, good old days hier op Ramkat Radio, .co.za. Nou ja, laat ons een bykie hoor, as die mense daar van Mostert's Vlei, kijk as die mense van Woester Woes is, nee, dan wil ek jy weet, wat is die mense van Mostert's Vlei nie, he? En nog minder wil ek weet, wat is die mense van Kakamas dan?

Dit wil ons sien hoe jy op Bram Kadrani op in 7-0 met 'n lekker keerspel hier op Bram Kadrani op in 7-0. Ek hoop vanaand jy geniet vanaand so ver met jy lekker warm is om Jan Paul se altyd lekker onder die velle. Hoop vanaand jy leef vanaand om 'n lekker onder die velle. As jy nie onder die velle is, moet jy by die vuur staan. As jy by die vuur staan, is jy dik jas aan. As jy dik jas aan het, dan gaan ek sê wat Kobus van Wyk vir my eendag gesê het, daar van Loetsville se Valley, die ou sê die ou wat vanaand kou kry niks liefde by die huisie. Hey, ou Kobus van Wyk, voor en agter gelyk soos jy altyd gesê het. Nou ja, ek moet nou vir jou sê, hierdie week het 'n baie interessante ding met my gebeur. Ek was donderdag al by in die Parel gewees vir 'n paar vergaderings en ek stap in by die een besigheid en jissie, wie weet jy hoe klein die wêreld is nie. Ek stap in die een ou wat van vooraf kom met ons nou verwelkom by die besigheid. Jissie, hy man begin, hy praat met my, groet nou, maar toe ek hoor daai aksent nie, o jissie, maar kyk, toe weet ek my, maar hierdie man moet van die Makoland afkom nie, want kyk, het jy een swaar aksent nie, maar dan los ek jy ou, en die ou praat, en hy vraag toe nou vir wie ons is daar om te sien, en wat, en sê toe nou vir wie ons is daar om te sien, en in die ou praat, en ek stop om toe, ek sê, wou, luister, sorry my maat, ek val jou nou in die rede, maar waar vanaf kom jy? Jong en die ouwe het so'n groot smile op sy gesig, en sê my, man, ek is van die Makolandse wereld af, ek sê vir hom, ek kan hoor, jy is van die Makoland af, en nie om praat, ek sê, maar waar in die Makoland, hy sê, nie, hulle is van Kamieskroonse wereld af, ek sê, my, jesse, wie jy, ek kan nie glo, laat jy van Kamieskroonse valley af, en sê, maar nou moet julle vir my reg help, ten hier, ja, julle is altyd baie gevaarlik, ek weet nie of my ma nou vanavond ingeskakel is nie, maar hy het gesê, sy van is van Niekerk, hulle is van die van Niekerks haar van Kamieskroonse valley af. Toe sê ek vir hom, jesse my maat nie, dit gaan nou nie eindelijk vir my die wereld makkelijk maak nie, want jy weet mis nou wat dit is nie, daar is omtrent 200 van Niekerkse, nou wat er van Niekerks is nie, en hy het gesê, sy oom het so interessante Engels, half Engelse bynaam gehad, en jylle moet nou vir my help, en iets swart, van die kerks, van die swart van die kerks, of iets van die aard, nee, nou, ek wil baie graag, ek kan nou nie onthou nie, ek het nou nie sy details gevat nie, nee, maar toe die oude aan vir my sê, kyk, hoe gereeld loop jy nou mense raak, wat van Kamieskroon afkom, he? As familie van Kamieskroon afkom, nou, hy ken ook die bicycles haar van Garry's wereld, en hy ken ook die Nelle daar, wat die hotel, die oom hulle wat daar die hotel op G-Town, en ek ken my Toelie ook, o, hoofman Toelie, en hy het gesê, sy van ons van die kerk, so jylle moet of my reg help, hy het gepraat van die swart van die kerk, of iets van die swart, iets van die kerk, maar sy oom, en daai bynaam het ek nou al my male baie jare al stories oor vertel, van daai bynaam van, wat sy oom het so, het een bynaam gehad, maar is al een Engelse bynaam gewees, nou ja, die Valley Zaan van Amse, Californië, van Kamieskroon. Jy sien hoe klein is die wereld, nee, stap ek nou in by een plek in die Parel, en kom hierdie ou nou by my af, en hy praat met my, nee, maar toe ek hoor, o nee, toe sê ek van my om mat, en toe hy sê Kamieskroon, toe is ek nou so in die veld geslaan, dat ek en hy omtrent vir 30 stadig gesels, ek het op in my vergadering gemis by die besigheid, maar nie te min, so die hele man vanavond vir my help, wie kan die ou nou wees, jylle wat mys naam nou die mense ken, jylle is mys naam hoofdmense oor 100, maar nie te min, ek het net gehoord, aan die Ria sê, hulle dochter, hulle is daar, Christelle, hulle is daar van Springbokse Valley, toe dacht ek, man, hier is nog een ou van haar van Springbokse Valley, as ek weet, my maat my destijds vertel, dat sê, hierdie man wat nou gaan sing, so oompie goed,

Ja, dat was vir Christelle en daar in Mosterds Vlei en ook sommer om my oom maat wat ek daar ontmoet het of die eerste keer ontmoet het daar in die Parel gister. Jesse man, ek is so spyt ek het die man sy naam vergeet, maar ek weet sy naam was, sy fan was van Niekerk. Wow, daar van Kammieskroonse Valley, my oom maat. Nou as jy nie weet waar Kammieskroon is, jy wil ek vir jou sê, dan weet jy ook maar eindelijk niks nie, ne? Huh? Lekker, nou laas daweek onthou julle het ek, toe ek dan klaarmaak was daar nou 2 of 3 manne wat 'n paar versoekies gehad het en ek vraag om verskoning vir julle ouens dat ek dit nie kon speel nie, maar ons het regtig waar die tyd uit begin hardloop en een van die ouens was Jacques Pelloni, ek wil vir hom sê baie welkom Jacques, my ou groot vriend, is altyd lekker om van jou te hoor, welkom weer eens hier op Ramkat Radio, jy is een lekker ou man, ook een hoofman oor 100 as het by jou kosmaak besigheid en een vleisbesigheid kom en hy wil graag een liedjie vir sy broer speel. En dit is die weergawe van Appel, wat sê my broer, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

0: veel. Dis die see en die branders. Kon nie in nie sonder die ander. Kos sy kamers gedeel, saam rugby gespeel.
1: Dit was ons die dag by ons vir my oma, dat ons elke jaar omkom.

droom op jou vanavond. In Cowboys Don't Cry, vertel ons stories sommerbraai. Ons sou praat oor die lewe, hoe jou vyand moet vergewe. Dis hoe die wind nou waai. Nes geweer en magasyn, deur die blydskap en die pyn, sal ons staan vir mekaar. Tot die eindvlekkie blaas, met 'n broer sal dit verstaan.

0: vanaand.
1: Appelie op Bram Gavronio met Broers en hy van sy album Lay Me Na Die Water. Baie, baie dankie, Jock. What a beautiful, beautiful song, Jock. Yes, my maat, dis 'n bietjie 'n mooi song, ek moet nou vir jou sê. Ek is self in vervoering daarmee. Baie, baie dankie, my ou groot maat. Word op reg waardeer jy op Bram Gavronio. Baie, baie welkom as jy vanaand ingeskakel is. Dis natuurlik vir ons 'n groot eer en 'n groot plesier om saam met jou te kuier hier op Bram Gavronio. En oudergemoot, as jy is 30, is dit grappie tyd. Oh, papie, jy weet natuurlik wat dit beteken. Nou vanaand is nie 'n vreeslike lang grappie nie, is 'n baie kort grappie. Hy is baie, baie kort, so jy moet vinnig luister, hoor. Jy kan nie stadig luister, anders gaan jy heeltemal die ding mis. Maar daar was 'n ou, yes, ek bly sy naam vergeet. Elke Vrydag gaan, dan dink ek myself, ek kan nie onthou wat hy sy naam was, van die Hever. Ek dink jy ons van was van die Hever gewees. My broer ken hom nou, hy was haar van, as het een Port Nolif of Springbok, so wel, ek kan nie onthou nie. Maar hy het altyd sy ding gehad, wat sê, you never know what a ape can does. Nou, kyk, as ons die Engelse sê, ding, wat sê, jy kan nie ou hond nieuwe tricks leer nie, nou, kyk nou net hierdie ou hond, nie, hierdie grapje wat om Tolle vanavond vertel, nie, my maat, jy dink jy is slim, nie, maar die mense moet ondervinding, hulle vang jou altyd, hier sê nou, Bramkat Radio Pins, sy open sy raam.
2: Toe was ons nou die dag by jou oom, wat ons in elke jaar om korrekteer van die bazaar, dan sê jy een check, hoe sê julle, ons noem een check,
3: ja.
2: Nou, dan, as hulle nou die check deponeer, dan hop die check.
3: Nee, rubber.
2: Ja, en die dag sê Dominie toe vir hom, hey broer, dat is nou al die derde jaar, is nou baie netelige saak, maar sal jy nie maar in plaats van die check te slag vir ons iets levende hawe gee of so? Ja, toe die ou nou die koei laat halen, toe nou die koei geskenk vir die bazaar. En die dag toe die bazaar nou is, toe nou veil hulle nou die koei op, onder andere. Dus die ouwe man ook daar. Toe bie hy die hoogste op die koei en hy koop hom en hy sê een check vir die koei.
1: Nou jy sien, daar het jy dit nou. Jy het gedink jy slim tot hy ou topie een check uitgeskryf het.
4: Hy sê, hop, kijk,

Hallo aan al die Ramkat Radio luisteraars, my naam is Henny de Brein en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Dis natuurlik om binne te bring die gitaar kernels wat sê gee hom vet papie, gee hom vet. Ek hoop vir haar het jy sommer so 'n two stepie gegee daar so terwyl jy so 'n bietjie vet gegee het. Kyk, jy kan eintlik maar sommer so daar waar jy braai, dans. Kyk as jy moet so dans jy moet in die ronde. Gewoonlik wat is dit anti-klok gewys? Anti-kloks gewys. Dans jy mos gewoonlik. So as jy so daar by 6 uur kom met jy so lank jou linkerarm met jy nou uitsteek dat jy daar net daar rooster kan draai hier daar by gaan. Hey, anders is kry jy pak sla oor hy vleis wat jy so brand. En kyk as jy braai broodjies as jy nou klaar jou vleis gebraai het en jy doen jou braai broodjies op die einde gewoonlik nê. Wil ek vir jou voorstel moet maar nie dans hê want kyk het jy al gesien hoe vinnig kan 'n braai broodjie. Kyk daar ding brand mos van niks af hê. Jy kyk nog daai ding spier wit, dan dink jy by jouself, Jesus, my kool is nou dood nê. Dan tel jy tot 3 en as jy dan 'n roosterwiese optel, as ring pik swart aan die onderkant nê. Ek weet nie wat dit is met braai broodjies nie, hè? Nee, ek sal hy dit nooit baas raak nie, maar nie te min wil ek sê baie welkom en gesiggie verwy. Ooh, smart man, smart mense. Weet jy, pragtige mense hierdie daar van Beaufort West Valley. Ek dink sy is nog aan G-Town. Sy sê, Nancy. Hoop almal op ons groep is ingeskakel en geniet die aand saam met ons. Flippie, vanaand sou ek daarom maar 'n slag by die huis saam met jou wou gewees het. Met die amp opgedraai op al hierdie love songs. Kliphard te luister uit die 80s. Oh, hey, gesiggie, kyk, ek en jy albei. Kyk, ek is met al bevoorreg, ek het 'n paar gevaarlike earphones hier in die studio. Kyk, ek dryf hulle so oop, nee, laat hulle vibreer op my kop. En dan sou nou en dan 'n stukkie binneboud sou daar. Gesig is gevaarlik met die vuurtjie wat een kant lekker knetter. En die volgende song sou ek op die playlist gewees het. Sy mis vir Flippie. Mooi aand verder vir almal. Ja, weet jy gesig, ek neem jou nie kwaalik as jy vir Flippie mis. Hy's almal 'n great ou nie. Hy's 'n dik lekker ou. Ons dames gaan sy in gesig, jy's net so cool. Jy's eintlik cooler as Koos Kombuis. En sy wil graag vir Flippie, haar man, 'n grand ou wil sy graag. I love you more than yesterday van Daniel Lopez speel hier op ramkadradio.co.za. Nou wie wat gesiggie? Your wish is our command.

Ons het nie maandjie gesig hier verby op Ramkat Radio .co.za. Kyk, dis allemaal mense wat kan muziek maak. Weet, as ek nou so bevoorreg was om te kon muziek maak, ja nie, ek, my besigheid is maar verdag, as het kom by muziek maak besigheid. Maar, as ek nou kon nie, as ek aan my elke hand so ou kitaartje geslat het, so ek kan myself indink as ou nou lekker af, Garry's Habit aan die maandjie en op die stoep sit, en nou trek haar op haar klavierkie, luister nou vir my, traporreltjie, soms so'n ou traporreltjie in, en een gitaarkie trek haar daar uit, jongens raam, soms gauw een lekker bezigheid, nee, dan steek haar soms een vier aan, braai soms ou choppie, dan, kyk, dit is appel soos een kerkbazaar die tyd, ne, lekker op Ramkat Radio .co.za, ek wil net sê, baie, welkom, ons ou grootmaat, Boeda Paul, yay, die governor van Phoenix, Arizona, sy maat net nou gesê, hy en om Frikkie het hierdie week een bietjie gewerskaf daar langs die huis en om die huis en een bietjie op die plaas die dingetjies uitgesorteer. Ja, nee, kyk, is Boeda Paul en om Frikkie by mekaar is, dan staan die man, sy handen moes vir niks verkeerd nie, ne. Nou, hy stuur vir my vanavond een prachtige boodskap hier, hy sê, naat my om maat, hier gaan het op en toe, ek het een versoek vanavond wat, ek, wat na aan my is. Ou maat van my, Havan Ceres, het gister sy eerste liedje gerelease, en ek wil graag hee, jy moet vir hom speel op Ramkat Radio .co.za. Wow, Boeda Paul, weet jy wat nie, dis nou, kyk, ek weet nie hoe om het nou eindelijk in Afrikaans reg te sê nie, maar al wat ek weet, dis nou baie nice, huh? Dis nou nice. Laat ons ou maat die ou, die Governor daar van Phoenix, Arizona, sit daar in Mosters vleis saam met sy male en sy sister en sy swaarle en die kleinkinders. En sy ou maat daar in Ceres het 'n liedjie vrygestel en hy dink vanaand, hy wil asseblief vir die man dat hy sy liedjie speel. Nou Boeda, ek weet nou nie of die liedjie nou al op enige ander stasie gespeel was nie. As het was, as ek nie verbaas nie, as het nie was, is het volgens baie groot voorreg om het vanavond hier op Ramkat Radio die eerste keer te speel. Maar, ek gaan het nie nou speel. Ek dink, Boeda, jy moet daar vir jou ou chom laat weet, jy moet daar haar sy volgelinge en allemaal laat weet en sê, kyk jy manne, my nieuw release, of sy eerste release, ek dink sy eerste liedjie, gaan nou net, tussen nou, en 8:30, ons moet net kyk hoe die speellys wees, maar Boeda Paul, ons gaan hem definitief speel, ek wil net graag vir hom een geleentheid gee, sy naam is André van Rensburg, ek wil graag vir hom, sy familie, en sy volgelinge, wil ek graag een geleentheid gee, om te kan inskakel, en vir hom te kan hoor, so Boeda, ek gaan net die nou speel, laat weer aan vir André, dat hy met sy vriende en familie en die mense laat weet, dat ons gaan net nou gaan ons sy song speel, het is nou in 8:30, gaan ons beslis speel, maar ons wil hulle net een kans gee, dat hulle dit ook kan hoor, ek dink het gaan baie cool wees, so, Boeda, laat die lijne loop, dat hulle bykie vir die mense sê daar, so, ons gaat net nou André sy song speel, so, ons eer en plesier hier op Ramkat Radio, en Boeda, baie dankie, dat jy ons laat weet het, maar van nou tot ons net nou sy song gaan speel, wil ek hom ook net sê, ken jy vir Tant Letty? Oh, nou ek ken nie wat aan Letty nie, maar het klink by die theelepels, hulle ken wat aan Letty.

Tilly op hulle kitaar, nee, dit hier op Ramkat Radio, op en see, op en zin, as jy nou geskakel is, wil jy sê, baie, baie welkom, is altyd een groot eer en groot plezier om samen hier te keer, hier op Ramkat Radio, op en see, op en zin, amper see weer, en kijk, die tyd gaan so vinnig voorbij, en die van julle wat lekker saam te ons luister, lekker of jy nou onder die kombuis sit by die vuur staan, en of jy daar in die kombuis rond dans, of in die voorkamer, die stoel rond skuif om een bietjie te dans, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Ja, weet jy, ek het in die week toe hoor ek een liekie, wat ek baie, baie jare terug gehoor het. Maar kyk, hierdie is nou vir my die hoogtepunt van a two-step dance. As a ou nou by a dance kom, jy weet, ek weet nie of die platteland nog dans hou en sikke goedie, maar jy weet daar waar die meel op die vloer is en so, waar die manne lekker dans en so. Nou hierdie liekie onthou ek, man, ek het nog nie eens sikke breins gehad nie, onthou ek elke liewe langarm dans plek, sokkie, moedskep, dans, enige ding, ergens in die loop van die aand, het hierdie liekie altyd een plekkie gekry om te speel, en dis omdat hy so lekker dans, man, kyk is allemaal toestepse ding hierdie, nou ek wil nou vir jou uitnooi vanavond, as jy nou daar die hoekie sit en koud kry, hoor jy nou dit heel tyd sit en niks doen nie, staan op, dan kies jy nou vir jou iemand daar, om te dans. Ek dink nou so met my ou grootmaat, daar is oor die sandveld, die hoofman oor 100, ou Thomas, vat aan die haaf en spikkels vir a walsie, man. Vat aan vir spikkels vir a two-steppie. Maar ek is nou ernstig, nee. Kijk, as jy nou lief is vir dans, nee, wil ek vir jou sê, van haar jou man, van haar jou vrou, en skuif julle daar die meubels en die goedkies op, as jy kom buis van die penlight stoel, skuif julle one side, ek sê, en as jy daar die sitkamer is, die van haar die koffietafel, en die banke, skuif julle een kant toe, as jy daar by die braai is, moet nie die braai traai skuif, jy is die handen brand, dans maar so om die braai, maar hierdie eniekie, het ek in die week gehoor, en ek dink, jy wat een jaar laas ek dit gehoor, nie, en toe ek het hoor, nie, toe, en ek maak my oor so toe, dan dink ek, hey, my oma, die langarm. So ja, as jy lief is vir dans, as jy kan dans, vir haar van mama, vir haar van papa, vir haar dansie, want hierdie eniekie, sê ek nou vir jou, is reg.

Ja, yes, my maat, nee, ek toe ek daai liedjie hoor hier in die week, nee, toe vat 'n naam vir my baie, baie jare terug, nee. Goeie herinneringe, nee, Keith Marshall, Only Crying hier op Ramkat Radio op en C op en ZA. En ek wil ek net sê, baie dankie vir die van julle wat gedans het vanavond, nee, want jy sê, nee, ek kan dit mis nou nie doen, nee, ek sit mis nou hier achter een mic, man, ek mis nou al vast gepleister hier so achter die mic, nee, maar as jy gedans het en jy so, kyk, as jy so bykie uit asem uit is, is dit eindelijk een goeie ding, hy, is eindelijk een goeie ding, dat jy net so bykie die woema optel daar by jou, nee, ek wil ook net sê, baie welkom en so groot maat Paulus, die burgemeester al van Vredenburg, hoop, papi, hy en sy vrou is laas week aan Strandfontein en bykie op vakansie, met die prachtigste video, met die mooiste weer van my gestuur, baie dankie weer eens vir daarmee, om maat, en ek het net nou een stukje daarvan Sakkestone gespeel, en wie Paulus die van die mooiste story, hy sê vir my naand, my om maat, naand, hy sê een paar jaar gelede, het het daarop kan my skroon gestop om na aangetrouwde familielid te soek, hy sê toe koop hy daar een CD van Sakkestone op Kameskroon, hy sê, en so was wrachtig, daar speel ek het vanavond, hy sê, man, ek verlang daarom terug na daai kontryse mense, groete Paulus daar uit Vredenburg, hey, Paulus, ek verstaan hoe jy voel, man, once the Makkoland is, jy mis maar altyd the Makkoland, nee, so die ou sê, hy verlang na sy mense, en is vir my eere plesier om dit vanavond vir jou te speel, my maat, ek sien hier daar een CD van Sakke, en dis een meneer CD daar, ek kan jou dit sê, weet wat ou Paulus, ek weet jy verlang nie om mense, maar kom en speel vir jou nog so enige van hom, he? Speciaal vir jou, net hier op Ramkat Radio, op en sê, op en sê daar.

0: Ons is Agustonio Bram Gedroni en met sy weergawe van McDougal's Bay. Jy, kyk, as jy nie weet waar McDougal's Bay is, dit is daar net so. Kyk, is eindelijk maar in soort van half in Port Jolly. Port Nolofse Valley, papi. Dis nou, kyk, dis nou soos strand. Die strand en sommer suidwes. Nou Port Nolof is nou sommer suidwes en die strand is McDougal's Bay. Dis half. Maar dis nie so groot nie, maar dis nou half die setup daar die Weskus. McDougal's Bay. Lekker hier op Ramkat Radio. .co.za. As jy nou skakel, wil ek vir jou sê baie welkom. Natuurlik, die WhatsApp lyn is 0660323973. As jy dit nie daan toe stuur, gaan ek nou nie eindelijk vanavond jou WhatsApps kan sien nie. Baie keer na show nie, dan mense het my op my persoonlike voorn, dan stuur hulle het vir my, dan sien ek het eers na die show, want ek kyk nooit na my persoonlike foon, oor die algemeen op Ramkat nie, so ek vraag verskoning, jy moet asseblief die studio nummer gebruik, nou het net al gesê, ons ou groot maat, Thomas Meer, die hoofman oor 100, die burgemeester van die Sandveld, ek het hom gevra, daar op die lig, wat is dit, ou Thomas, laat weer daar, jy spikkels al so'n bykie daar op Keith, sy only crying, jy is so'n bykie getoestep.
1: Naand Rudolf,
0: naand my man,
1: allemaal op die lucht, van die Oranje, tot by die Kunene, want allemaal sy name kan ek nie sê nie, dit is te fokkeveel. En luister hier, jy moet daar vanavond, asseblief daar vir die Bulls ondersteuners, moet jy vir ons die hartseer wals speel, hulle was maar nou nie so suksesvol as wat hulle gedink het hulle gaan wees nie. Ek kon dit al een week terug voorspel het, maar nou ja, hulle luister ons nie, hulle stam ons aan mekaar hulle koppe. Maar speel toch daar vir die boels ondersteuners die hartseer walfs. Lekker aand.
0: Lekker my ou maat, Thomas, ek wil vir jou sê, welkom my ou groot maat, welkom hier op Ramkat Radio op .co.za. Nou ja, ek wou nou nie eindelijk dit opbring vanavond, maar kyk, Thomas forceer my nou, man. Ek sien mis nou vir hom, hy forceer vir my. Eerstens wil ek sê vir die bulle, wel gedaan dat julle in die finaal was. Nie een van ons ander spanne was daar nie, julle was daar, so no two ways about it. Well done. Tweedens wil ek sê vir die spelers wat in die finaal gespeel het, well done boys, julle het dit gemaak. Heel seisoen het julle julle kant gebring, julle het dit gemaak. En dan derdens wil ek vir Jake White sê, kyk jy my maat, as jy my Spaanse afritter was, nee, het ek soos was vrachtig weggejaag, nee. Om die vermetelheid te hee, om na die game, vir die wereld te sê, die spelers en die span wat jou in die finaal gekry het, is allemaal akademie spelers en hulle is jy goed genoeg hee, want jy soek inform international players. Yes, my maar, dit is allemaal disrespectful, hey. Nou, ek is nou nie een blauw bal ondersteun, jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar wat ek jou kan sê is, nee, ek dink dit was regtig waar ongevraagd dat die ou die comments gemaak het, dat hy gesê het, ja, maar what do you expect? I don't have informed spin, I've got academic players, academy players. Met ander woorde, wat hy eintlik sê is, jy het my in die finaal gekry. Wat ek wonder, as hulle die game gewen het, of hy die selle sou gesê het, maar ek wil vir jou sê, van Ramkat Radio se kant af my maat, as jy nou bulspan was, alhoewel jy hulle verloor het, well done dat jy tenminste daar was. En dan is ek geneig om saam met my grootmaat Thomas Meer te stem. As Jake White gedink het, hy gaan met die game plan, heerlijkheid, die game plan, a final win. Die man in die hand in die broekzak gestaan en wacht, want hulle het geweet precies, kopstamp, hoop ons kom deur, kopstamp, ek meen die buitencenter nie is geweet hoe lyk die bal nie, hy het nie eens een keer geraak in die bal nie, so ongelukkig, as jy wil blame le voor iemand, Jake White, wil ek vir jou sê, ek dink jy moet so 'n bietjie in die speel kyk my maat, hier is nou die hartseer bals, speciaal vir Jake White.

Ek is Arno van Seil van Garies. Nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: Ik wil hem in de hand geven, allemaal laten we die damsen gaan ze. Maar ik denk dat hij is een stiekje wat hem zo van de glad brandt. Rudolf, laat ons horen wat ze die law nou, van Karis over die blauwbellen. Laat ons horen wat ze die law van Karis alsjeblieft om maat.
1: Nou ja, nou hoor je het nou, nou hoor je het nou. Eerst staan voor zo'n groot maat Jacques Plaudie, hij wil weet wat ze die law, wat ze die law. Jij, dat is natuurlijk zo'n groot maat Casper WJ. Kasper, hoe lyk dit dan met jou man? Die mense wil hoor, wat sê jy daar van die blauwbulle wat gespeel het in die finaal en die uitslag gekry het in die finaal? Ek hoor, Jacques is al die dik as prits. Maar lekker, lekker, ek like dit. So, Kasper, hoe lyk dit? Jy moet maar die lyn slaan, my ou vriend. Ek wil ook net sê, baie, baie welkom aan my ma, Poppie Goosen, al die paar dae van Pakketberg se Valley. Pakketberg se Valley. Nou sy sê dis ijskoud vanavond in die Swartland. Ek dink is maar koud oral, né? Is dit nie? So baie baie welkom maar. Ek het net nou, ek weet nie of maar vroeër vanavond gehoor het, ek het hierdie week het ek gister intedeel het ek 'n jong man raak geloop wat sy familie daar van Kameskroon af kom. Sy van is van Niekerk. Hy sê hulle is van die swart van Niekerk of ek weet nie iets maar is van Niekerk en sy oom of sy pa of oupa of iemand het 'n het 'n bynaam gehad, maar so half 'n Engelsrige bynaam. Jesse, ek wil baie graag, ek kan nie die bynaam onthou nie, nou ek weet, Maasel weet wie dit is. Gee dan nou 'n paar lyste van die mense daar van Kameskroon, van Niekerk se daar van Kameskroon, is een van hulle bynaam gehad het, wat so half Engelsrig klink. Maar moet dan daar asseblief aanstuur, ek is so spyt, ek het nou die man sy naam vergeet, maar sy van is van Niekerk, en hy het iets gepraat van die swart, van die swart van Niekerk, of something. So maak my nou asseblief haar in die argief loop krap om my laat weet, wat ek wil baie, baie graag weet, wie die, wat die, hoe die oom of die opa se bynaam was, want ek weet maanpa destijds al baie story van die mense vertel, maar nou het ek in die vorige gehad om die jong man te ontmoet, en daar so was wrachtig vergeet ek het. Kan jy dit oorvertel, he? Ek vat sommer 'n bier.

0: As jy kan nie worries hier op Ramkatrani om die biervat polka. Ek wonder wanneer hulle nou slag 'n liedjie gaan uitbring met die naam van Uitsteek Polka. Daai sal nou vir jou gevaarlik wees. Ek dink julle, die van julle wat die kan nie worries ken, julle moet daar vir hulle sê, "Hulle moenie worry nie, hulle moet asseblief vir ons 'n Uitsteek Polka uitbring. Sal dit nie gevaarlik wees. Maak ons op die Ramkat Polka, maar kyk as dit al gevaarlik. Jak. My oomat, ek sien Kasper WJ het vir ons een boodskap gestuur, hy gaat nou net vir ons laat weet, my maat, jy sien wat maak hier die manne, hulle is wel weer op die dinge vanavond, lekker hier op Ramkat Radio op het 7.0. Nou ons al groot vriend, a great ouwe, sy naam is Bertie Dikpens, hy is van Loeriesfonteinse werk, kyk, hy is die Boesmanlandse burgemeester, so, ek is al, I'm a poet, and I don't even know die Boesmanlandse burgemeester, hoe klink hy vir jou? Nou, hy is nou vanaan, stuur die ou vir my een video hier, nou, ek gaan nou die video speel, nou hoor jylle nou, yes, wie jou Bertie, my ou vriend, ek moet jou sê, nee, jy weet was daai waar jou hier achter in jou kakebeen, waar het so kramp trek, as jy nou rarig lus is vir iets, nee. Nou, kyk, toe ek nou hierdie video van hierdie man sien, nee, toe denk ek myself, nee, ek pak nou sommer op en ek rijd daar om toe, want kyk, daai braai, lyk daar van my te lekker. So, die van jylle wat daar by Bertie is, vanaan deel in daai braai, en gaan eet van daai kos, yesie. Kijk, ek is jealous, ek kan jou sê, ek is goudgeels as ek hier sit, so jealous is ek. Maar laat ek nou nie vir julle sê nie, ek kan julle nou nie verduidelik hoe dit lyk nie, maar luister, jy kan sê maar hoor in die manse praat hoe lekker is die kos. Net hier op Ramkat Radio op en C.C.R.A.
1: Nansie, manne, daar loop die vierkie, vrijdag aand, onbeende lamsbout met netvet en bacon. Hallo, pai. Lekker naweek.
0: Nee, my vriend. Oeh, ek wens jy lekker naai kos sien. Op Bertie moet hy geniet. En as jy hom so eet, dan moet jy maar... Jy weet mis, ou Leon Schuster, een liedje van Dani, oom Dani Kruiman gesê, dank jy daarom nog aan my van, ou, wat is hy, jong? Guy Korsten, dank jy daarom nog aan my. So, ek, as jy hom so eet, wil ek aan vir jou sê, dank jy daarom nog aan my.

0: Ja, jy wil mos ja, my ou maat Albertie, jy wil mos nou kom lang stories maak. Jek, net vir jou daar so, net omdat jy nou vir my so lus maak met daai braai kosie, hè? Lekker man, ek wil af my my suster sê, Liesel Bishop ook baie welkom, Andre Bishop en almal wat vanaand saam met ons kuier. Baie dankie vir daai pragtige video en foto's ousie wat jy vir my gestuur het. Ek waardeer het. Man, julle is almal te gevaarlik. Laat ek net gauw kyk hier so. Ek kry net nou 'n pragtige boodskap hier van die burgemeester van Kraaibak om Johan Kul. Ooh, kyk as die hoofman oor 100 in die Kaap. As jy nou ooit in die Kaap kom, maak nie saak waar jy gaan nie, of jy nou suidelike voorstede, noordelike voorstede, of jy nou waar jy ook al gaan. As jy sê om Johan Kul nie, kyk aan bewe die mense se ou fort as die tyd uit is, want hulle weet daai man is 'n raakvatter. Hy is die hoofman oor 100 en hy is die hoofkraai van Kraaibak hier op Ramkatradio.co.za. So klink hy vanaand.
1: Rudolf, Nancy, vir al die gaans op die dam. Nee, ons sit hier so, jy weet ons hoe koud is het hier, jy is ons net so om die draai van my af. Die swart stof in loop, maar die hout is dik daar so, want dit is bykie koud. Maar sê maar goed vir allemaal, ons luister na jou muziek. As jy ietsie vir my kan speel, een versoekie, iets van hom hennie, ek hoef nie sy fan eers vir jou te sê nie, of iets van die Sea Boys.
0: Ja.
1: Dank jou, maat. Lekker aan verder, bye. O ja, sorry man. En sê, toch my dochter, baie geluk met haar verjaarsdag wat gister gewees het.
0: Ja.
1: Chantal White, die Engelsmanse vrou.
0: Ja.
1: En maar toe, maat, goeie milies, ons luister vir jou.
0: Daar sê, goeie naand, oom Johan Kul. Altijd die eer en plesier om van oom te hoor, is een lekker oom daai. Baie dankie vir die saamkeier en vir die gesels en vir die boodskap, die waardeer het. Chantal White, baie geluk met jou verjaarsdag van gister. Mag dit 'n pragtige jaar wees wat vir jou voel en ek is seker jy het baie koek en tert gekry. Ooh, kyk die dinge loop oop ketels daar by oom Johan Kul. Die ou vat nie so nie my maat. Ek is seker die koek het. Kyk jy moet om die koeke en die terte loop. Jy kan nie oor hulle sien nie, jy moet om hulle loop, né? Nee. So baie dankie oom Johan Kul. Nou weet oom Johan Kul het ons gevra van hierdie te bring. Ek het net nou al enetjie van om hierdie gespeel. Ons gaan net nou weer speel. En hy is gevra van die Sea Boys en dit het al vroeg aand gespeel. So om al twee se keuses het ons nou al speel, maar weet oom Johan Kul wat? Ek het al vroeger vanavond het ek speciaal vir oom Johan Kul is baie speciaal een liekie een kant gesit. Nou hierdie liekie was eindelijk nooit vrygestel nie, maar is een legendarische liekie, dier een legendarische kunstenaar. En hierdie liekie is gesing en geskryf, by mekaar gesit en gesing, dis die volgorde. Dier een legendarische muzikant om David Cockerel. En hierdie liedjie is vanaand speciaal vir die hoofman oor 100 die burgemeester van Kraaibak om Johan Kul. En hierdie liedjie, sy naam, is Stofpad.

0: Rudolf, da wurde einer über das mit Ohr, was ich dir, oder auch von Oranje. Martin Rass, wann hat sie liegt, da noch rufen, na die Westere, die Niederlage von den Blauballen, was der auch noch rufen hat.
1: Ja. Hey, oh Jack, weet jy, ek sien jy is vanavond uit op 'n ding by jou maat, hè. Nou, hoe lekker dan nou, Martin? Jy's mos nou baie talentvol, my maat, hè. Hoe lekker dan nou met 'n stukkie province op Martin, man. Asseblief, man. Jy, dit, vergeet nou van jou span wat verloor het. Jy hoor mos nou, Jack sê, hy wil net weet wat het jy geoefen, want ons wil eindelijk maar net jou muziek, hè. So, oh Martin, skien dan nou vir ons so lekker stukkie daar, man. En ons sal jy omgee as het province. As het province. Oh Martin, ons is nou as pris, man. Skies toch, man. Ek is al jammer.

0: dat ek nou so aspris is. Nou ja, ons ou groot maat Casper WJ, nou kyk hierdie ou, is die hoofman oor 100 as het kom by die eergitaar koning van die wereld. Jy moet bykie daar op TikTok. Ga na, nou, ek het dit die week toe hoor ek ou sê, hy sê die TikTok, hy sê die tok. Jy moet gaan na op die tok. Gaan na op die tok, hulle soek hier daar vir Casper Huysamen, eergitaar koning van Suid-Afrika, dat jy vir hom loop soek. En hulle like hier daar, man, heerlijkheid. Kijk, hy man, hy mimiek nou al die muziek. Maar hy mimiek het so goed, nee, dit lyk of die oud het self speel, nee. Nou, Casper WJ Huysamen, as hy sy mond opmaak, hy begin lach, jy, maar dit is lekker mense, wat hy is haar, die hoofman, die padoproller, lichte aanskakeler, en die law van Garry's. Ja, Garry's, hoofman oor 100 aan, Garry's dorp, en jou steen, van jou kiekie. O, Cassie, ek sien hy kiekie met my maat, he. Maar ek wil hom ook net vir jou sê, ons ou groot maat, het net nou gevra, Jacques Pelloni het gevra, nou wat sê broer Cassie daarna oor die bulle?
1: Janie, goeienaand Roelof, dis Casper, WJ Huysamen, van Garry's. I'm the law, and I'm a stormer. Janie, ek hoor daar die manne praat, also, ek wil nou nie vanavond nog sout op die wonde gegooi het nie, maar ek wil eerst weer eens sê, ek is natuurlijk ingeschakeld, soos altijd, ek is nog nie altijd op die licht nie, maar nou ja, ek is ingeschakeld. Ja nie, ek het een paar blauwbul vrienden wat zaterdagavond met my gepraat het tot ou nacht toe. Nee, dit is die zaterdagavond, ek denk het was nou ja, dit is zaterdag voor die wedstrijd, dit is correct, ja. Ek wil nou nie namen noem, dat is van Orania in die wereld weet. En toe die game nou klaar is, het ek so blauwbul van hulle gestuur, hy is so uitgeteer. Nou daar het nou gestaan, nacht o grote. Nou ek sê nou vir jou, Rudolf van Almala, buiten wat sy kluister. Dit is nou maar zwak. Ek het een thumbs up gekry van die ou, daar op Lammersbaai. Hy het een thumbs up gesit. Een van my collega's by die werk het een kiste gekry, wat aan dienst gekom het vir die eerste keer seker, na die teleurstelling. Hy het my net met sy kop onder die boog gesit. Maar nou ja, hulle brek nou, hulle was daar, baie prachtig, ek het hulle nogal daar gesien. Maar ek wil hom nou sê, die Stormers, is die enigste span met nog jou bekerkie kon gevat het op die afdeling. Nee, Rudolf, weer eens, baie mooie muziek. Thomas Bier nou aan gelaat speel het, dis daar een mooi ding wat die mens kan vir een blauwbul opdraan. Jy moet iets Stormers underground gestuur het, man. Maar nou ja, mooi aan het voor allemaal ingeskakel, groet is allemaal natuurlijk. Wat ingeskakel is, hier Mostervleese, hele gesin daar, Jan Thomas en Johan Koulis hier ingeskakel is, en toch maar allemaal man. En hy is gesamtske later hoor daar van die man van Vriendal, wat gedink het hy gaan blauwbul wereld daar op skep. Nou is hy al een wat die blauwbul is. Mooie aand vir Rudolf.
0: Kassie, jy is weer heeltemal buiten orde, man. Ek probeer mys nou die traal bly, nou kom jy met jou lang stories, nou kan ek ons nie anders as om te lach nie. Nee, wat weet jy, ek het nou interessante ding gehoor, ou Kassie, ek wil nou vir jou sê, ou Kassman, ou Jannie du Plessis, hy is haan van die jachtkamp, hy is een van die omroepers hier op Ramkat Radio, en ou stuur van my een voice note in die week, nou, tou, ek wil net vir julle sê, by voorbaat, dis nie ek wat so gesê het, dis Jannie wat so gesê het. Toe sê Jannie blijkbaar, na Saterdag, nou hy is een groot blauwbul, ek wil net vir jou sê, hy is een groot blauwbul, sê ek wat so gesê, dis hy wat so gesê, maar hy sê na Saterdag, het die blauwbulle, blijkbaar een nieuwe song, hulle gaan nou nie meer Steve Hofmeyer's song speel van die blauwbul nie, hulle het nou een nieuwe song, blijkbaar, en dit word nou, met die volgende game word dit nou vrygestel, maar hulle het, vir Ramkat Radio het hulle blijkbaar een vooruitgedateerde kopie gegee. Hier sê nou.
2: Yes, BS, hoe lyk dit?
3: Lekker in jou buffel.
2: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
3: Hoorie, sê bykie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
2: Klink vir my, soos foute, Bees. Klink vir my, soos foute.

0: Ja, groep 2. Heerlikheid, Tannie Ria, ek het nou lekker gelag, nee. Groep 2 hier op ramkevradio.co.za. Maar dink jy daarom nog aan my? Gert van Tonner en C.S. Reyneke, groep 2.
1: Dink jy daarom nog aan my?
0: Nee, ja, ek wil ook net sê, waar ons daan gekom het, is ons ou grootmaat Bertie. Ja, ons ou grootmaat Bertie stuur ons nou vir my toe 'n braai video van nou lekker ontbeende rib, en ek dink myself, jou swernout, jy weet mos nou waar sit ek, man, jy weet mos nou, ek kan mos nou die die lekker braai geniet nie, maar het lyk vir my, dit gaan lekker aan by jou Bertille, maar kyk, is een lekker ou ook, en die ou sê, hulle kuier vanavond lekker, ou sê, maar die prachtigste foto, van allemaal wat lekker vanavond kuier aan by hulle, het lyk nou vir my, jong, het lyk my ou te hele volle huismense wat vanavond daar by hulle is. Man, ek wil vir allemaal sê wat vanavond daar by ons, ou groot maat, baie, kyk, ek moet nou net vir julle sê, allemaal wat vanavond saam luister, daar van Bertie is 'n plek af. Bertie is soos 'n celebrity op Ramkat Radio. As hy nie ingeskakel is, of as hy nie 'n voice note stuur, of ietsie sê nie, dan vraag die mense, dan wat, ek mense, wat gaat aan? So Bertie, welkom my maat, en allemaal wat saam met julle kuier vanaand, die prachtigste foto wat hulle vir ons gestuur het hier, welkom julle, dit is absolute eer en plesier om saam met julle te kuier hier op ramkatradio.co.za.
2: Rudolf, goeie naand my ou mater, ons luister lekker saam, luister, jy sal my nou nie geloo nie, my ou grootmaat, uit Vriendal, uit Nicolou, ja,
0: ek sien hom,
2: een befaamde spitbraaier en verdagte polisieman, van Vriendalse wereld. Hy en sy vroukie Lisba kuier by ons, en sy swaar Kobus en sy sister Ronnie. Jong, dis 'n heeglike gebeurtenis. Ons is so opgewonde, ons braai lekker, en ons luister lekker saam. En ja, hulle kuier die heel naweekie van ons, by ons, Nicolas van Vriendal en Ronnie, hulle kom uit Cross Candlestick Bush uit, tot hier by ons, kan jy het geloof. Ons is baie dankbaar om hulle hier te hee, ons gaan lekker keer, en ons luister lekker saam, groete daar van allemaal.
0: Dan sê, goeie naand, en iedereen elk weer eens verhaal saam met Bertie, en een keier, prachtige foto, wonderlike mense, en ons wil vir julle sê, welkom namens Ramkat Radio, by Bertie'se plek, nee, kyk, dis die plek om te wees, o Bertie, julle moet geniet, en ek kan verstaan, kyk, as 'n man sulke lekker braai goed op die rooster, daai ontbeende rib in die goedjies, daar sal ek ook baie ver ry, om by die man te gaan braai, so Bertie, julle ons geniet het, allemaal wat saam met julle kuier, baie dankie, is 'n prachtige foto, en jy het 'n prachtige plek ook daar, Bertie, ek kan baie trots wees op, en ek dink, julle ons wat allemaal daar saam is, nee, julle doen wat Dion Groot doen,

0: naam is Casper W.J. Hoi samen hier van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag na ramkatradio.co.z.
1: Skellywerk hier so natuurlijk. En ek luister graag na ramkatradio.co.za. Lekker dag vir allemaal.

0: laat me zien, tot ons mekaar weer zien.
1: Ek het hulle byna in strein om jou op Ramkat Radio met Sam staan, ramkatradio.co.za. As jy nou geskakel is, baie baie welkom, en as jy een jong man met die naam van André van Rensburg ken van Ceres, wil ek vir jou sê, baie baie welkom hier op ramkatradio.co.za. Ja, vanavond het Frederik Boetapool daar van Mosters Vlei, voormalig van Ceres, het hy vir ons een prachtige boodskapje gestuur. Hy het vir ons gesê dat hy wil vanavond baie speciale versoek indien hier op Ramkat Radio gedurende die opspoed show, en dis een liedjie van sy vriend daarvan Ceres wat gister bekend gestel was, en dit is blijkbaar sy eerste liedjie, en ek weet nie 100% of dit al op ander stasies gespeel was, maar weet net dat het vanavond vir ons eer en plezier is om een jong man met die naam van André van Rensburg te verwelkom. André, ek wil net vir jou sê, baie welkom as jy vanavond luister hier op Ramkat Radio, en jou vriende, familie en jou mense wat jou ondersteun, jou volgelinge, wil ons ook net sê, baie, baie welkom. Op hierdie stadium is daar 71,224 mense wat wereldwijd levendig luister na Ramkat Radio, en ons wil vir ieder van julle ook welkom sê, en ons wil julle graag voorstel aan die jong man wat bekend staan as River Wolfman. River Wolfman, hy is al van Ceres Valley, en hy het gister sy eerste liedjie bekendgestel. André wil vir jou sê, ek weet wat het kos, hoeveel werk dit kos, om jouself daar buiten te sit en iets te doen, wat meeste mense seker nie glo jy kan doen nie, en het hoeveel werk dit vat, en hoeveel aanhou en uithouding dit moet vat, om te kom op die punt waar jy is vandag. Maar weet jy wat, my maat, jy het gedoen, ongeacht van die nye syers, en te dank aan die mense wat jou levenslang ondersteun, en ek wil vir jou sê, welkom by Ramkat Radio. River Wolfman moet jy gerus gaan soek op YouTube, en jy kan ook gaan kyk op, ek dink dit is op Spotify ook, River Wolfman, so rivier Wolfman, as jy dit nou in Afrikaans sal sê. Nou hier is hy eerste keer op Ramkat Radio, .co.za, gister bekend gestel, al die pad van Ceres af. Te danke aan Frederik Boetapool, wat het vanavond onder ons aandag gebring het. André, my maat, jy kan trots wees, en welkom.

0: Jammer, julle, ek is nou besig om boodskap te lees en daar hou die muziek op, en ek luister hier eens amper na die muziek die so een gedachte is, ek het my ma Poppie Gooser is nog besig om vir my daai mense sy bynaam te kry, want dit steek nou die hele tyd in my kop vas. Nou ja, baie dankie ons ou grootman uit Appington uit, ou Gerard, laat hy vir ons net so bykie daai, hy sê, dis nou die volkslied van die bulle, manne, julle moet ophou, hè? Ek sê nou soms vir julle moet ophou, maar ophou sal hulle nie.
1: Hoedal, het hem nou lang gevat vir hulle om sikke oliekie te maak vir die blauwbulle. Hy foute, maat, hulle foute raak hier op, sien ek. Hoedal, praat hem in die manne, dat ons dan weer aan te weeshoek aan te hou, asjeblief, maat. Een lekker weeshoek aan te, dat is weer nice wees om die muziek te luisteren, al die name en al die rande, al die goed van Abai. Alexander Bay is een lekker mens, man, asjeblief, man. Maak hy weer voor sy weeshoekklap, asjeblief.
0: Sy Jack Baloney, my maat, weet jy, jy sal my nie glo nie, jy sê al die 50ste mens wat dit nou al vir my vraag, en weet jy wat, ek dink ons moet dalk ietsie by mekaar sit, nie, maar laatste keer toe ons een weeshoekklap aangehou het, het baie mense nie geweet daarvan nie, en na die tyd, honderde mense het was half kwaad geweest omdat hulle het gemis het. So weet wat dink ek, Jacques, nee, en baie dankie vir jou boodskap. Ek dink wat ons moet doen is, nee, ons moet dit eintlik adverteer, nee. Ons moet dit adverteer laat ons dit kan, jy weet, laat almal weet daarvan, laat mense kan hulle dingetjies regmaak en hulle braaie regkry en hulle goedjies regkry. Dan dink ek maak ons weer 'n weeshoekklap aan. En hierdie keer dink ek gaan ons dit op 'n ander manier doen. Ek dink ons gaan het meer speciaal op hierdie keer doen, maar ek gaan nou daai hou as 'n verrassing. Jacques, so baie dankie vir daai boodskap, en ek dink, die van julle wat ook graag wil hê, ons moet weer op Weshoekklap aand hou, moet maar ons laat weet, jy moet maar net 'n WhatsApp stuur en sê, hou dan daar op Weshoekklap aand, dan sal ons dit definitief doen, maar Jacques, ek dink as ons dit nou weer doen,

0: Van die manne wat so koop in hulle kop en hulle koop spelers en hulle koop nog, dan koop hulle nog een beter in. So as hulle jou spelers allemaal opkoop by die WP die bestes en hulle koop nou die Sharks en op en hulle koop nou die Griekwaas die beste spelers, dan sit hulle later met drie spanne. Hulle moet nie nie ander manne koop hulle sit met die beste spelers daar by hulle. Hulle het nou klaar die beste van Zuid-Afrikaanse spelers in hulle kamp. Nou waar leer die fout?
1: Ja.
0: Daar is net een fout. Dat is die afwacht.
1: Ah, sy!
0: Het jy gehoor wat ze snert? Ek het somal in die blauwbulle sy analise vir hulle. Het ek nou maar amper gesê hoe ik nou geraak het. Ek moet nou toch mooi denken, ek mag wat nou nie vloekie. Toe hy nou hierdie week, of laatst week, sy bek so uitspoel oor die manne wat sulke goeie spelers het. Jy kan nie met een mes oorlog toe gaan waar daar met machinegeweer oorlog gemaakt word. So, hy wil nou sê, sy spelers is die slechtste goed wat daar is op die aarde. Omdat hy hulle nie geafgewacht nie. Nee, daar is nog fout met die spelers nie. Hulle is beter as die WP's en hulle is beter as die Sharks. Want kyk waar het hulle haal. Die africhting. Hulle kan maar weer daarna kyk. Ek sê vir jou. Nou maak hy die blauwbulmanne so slecht. Hy wil nou Ire koop. En hy wil All Blacks koop. En hy wil Verberret koop. En hy wil... Wat gaan hy koop maak? Ook daar op die paviljoen kom sitte. Blauw vlaas waar jy niks verder doen nie. Ai, my hart is allemaal seer. Blauwbulle, jylle moet net jylle oogjes wie jy opmaak. Kijk wie die rond wat aangaan. Het jylle gehoor wat die man gesê het. Gaan luister weer sy woorde.
1: Ja, nee, oom Piet Duitser. Baie dankie vir daai enetjie, oom Piet. Ek stem 100% saam, oom Piet. Ek is natuurlik, en ek hoor oom sê, hoekom is dit nie blauwbul ondersteuner, ek is ook nie blauwbul ondersteuner nie, maar jessie, dit was allemaal verkeerd geweest van Jake White om die manne so onder die bus in te gooi. So ek stem 100%. Nee, oom Piet, beter as dit, man, skies toch, beter as dit, kon ek het self nie gesê het, maar dis ou live van Jake White die. Hy moet eindelijk na homself kyk, om Piet is 100% recht net, was die swakste gameplan wat jy seker in jou leven nog tegengekom het, nou wil hy ewes skielik vreselike spelers en wat, ek meen, wat sê hy nou eindelijk vir die arme speler wat hom nou daar gekry het? Wat sê hy nou eindelijk? Ek meen, dis mis jy recht, nie? So, as jy nou vanavond een blauwbul is, of een blauwbul ondersteuner is, of een speler is, wat saamluister, moet nie worry nie, ons is daar vir julle, ons ondersteun julle, en ek dink ook die Jake White gaan lang hou oor die blauwe wille nie, want ek dink jy kom weg almee as jy jou speler so sleg maak, maar dis wat precies wat hy by die Springbokke gedoen het, en dis maar net wie hy is, ongelukkig, so, ja, oom Piet, dankie vir die deel, absoluut, oom is 100% reg. Nou, ons net sê, baie welkom aan Marty en Piet Venter van Kato, ons groot vriende van Kato, sy sê, kan ek asseblief een versoek stuur vir al die katoers, jylle moet een lekker aand hee en bly warm. My broer en sy vrou in Boksburg en Tini en Adele van Richards Bay, al die kinders en kleinkinders, ons lief jylle baie, bly warm en veilig wees asseblief. En dis van Marty en Piet Venter van Kato. Marty, ek wil vir jou sê baie welkom. Baie dankie vir jou prachtige boodskap en al jylle familie en vriende wat saam met ons kuier hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, ek gaan nou vir jou speciale ietsie speel

vir almal daar in Kato en al jou vriende en familie. En dit is van 'n man in Kato. 'n Man wat baie talentvol is. En ek dink dis gepas dat ons ietsie speel van 'n hoofman oor 100, Erik Maree, al die pad daar van Kato. En so klink hy.

0: Seven Spanish Angels spesiaal daardeur baie baie mooi gesing deur die gewilde Eric Maree spesiaal vir Martie en Piet Venter en hulle vriende en familie wat vanaand lekker saam met ons kuier hier op Ramkin Radio. Baie baie dankie dat julle saam met ons kuier. En dit is absolute eer en 'n plesier om saam met julle te kuier hier op Ramkin Radio.
1: Rudolf as hy Jack White wil nou rappie speel skop. Of hy glad die werk te soek, ek kan net dan liever as een rappie span. Kan hy gaan kop, dat hy sommer ou lekker rappie span, liever as een man.
2: As hy, as
1: hy. As hy nie wil luister nie, as hy man hem sommer lekker downer ook.
0: Ja, kijk, ek is op jou sê, ou Jack, nee, ek moet op jou sê, jy is absoluut reg. Kijk, hy sal nou nie van liever as een rappie span sê wat hy van die bulle gesê het, hy sal... Kijk, hy sal eers hier by volgende week vrijdag, sal hy eers uit sy een oog kan sien, dat kan jy nou oh, Jack is een goeie ene daai, nee, nieuwer is, oh, Jack, hy sê, oh, Jack moet my net hangen soek vir nieuwer is, manne. Ja, om Jan Kools, sy dochter wat gister verjaar het, ons wil vir jou sê, weer eens, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, mag dit een wonderlijke, wonderlijke jaar wees vir jou, en jou pa het speciaal gevra, dat ons hierdie enetjie vir jou speel, van hom af, familie af, en van Ramkin Radio af.

As dit hierdie appels hier op Ramkat Radio met Karolus. Hey, Karolus, Karolus van Dwars Kersbos. Nou ja, dames en heren, ek wil vir jou sê baie baie dankie. As jy vanaand saam met ons gekuier het, as jy deelgeneem het, net lekker geluister het, voetjie geklop het, dalk 'n toestep gemaak het, 'n vleisrooster omgedraai het of selfs net 'n broodjie geëet het. Dit maak nie saakie. Maak of jy mal is, doen alles. Baie welkom by Ramkat Radio. Is vanavond jou eerste aand was. Ek hoop van harte jy dit geniet. Ons het baie keer mense wat vir die eerste keer luister op 'n Vrydag aand. En dan kry ons die snaakste WhatsApp van mense sê hulle het geniet. So as ons vir jou sê, baie baie dankie. Dat jy vanavond saam ons gekeer het hier op Ramkat Radio. Van die ooste tot die weste, die noorde en die syde. Die mense wat die braais maak, die foto's, die video's. En die prachtige boodskap, die stories, die lachstories. En net jouself te wees, wil ons vir jou sê, baie, baie dankie. Dit is vir ons een absolute eer en een groot plesier om vrydag aand saam met jou te kuier hier op Ramkat Radio. Dit is vir my regtig waar een eer om jou geselskap te hou. Baie dankie dat jy tyd maak om vrydag aand saam met my te kuier tussen 6 en 8:30. Ek is elke vrydag aand tussen 6 en 8:30 hier met opspoed saam met ramkatradio.co.za. Ek wil jou graag terugnooi volgende week kuier saam met ons. Die week kuier saam met die DJ's ook. Prachtige mense, wonderlijke mense. En dankie dat jy Ramkat Radio prioriteit maak in jou lewe. Ek wil net sê, baie, baie welkom en weer eens geluk vir die jong man wat vanavond sy eerste keer sy muziek gister vrygestel het en vanavond op Ramkat Radio kon speel, was vir ons absolute eer en plesier. Baie dankie, Boeta Paul, dat jy dit ook gedeel het met ons. Mag jy geseënde week hê? En ek wil al net so tong in die kies sê, ek moet dit sê, want die blauwbulle moet nie waar nie, hulle sal hierdie naam verloor, want hulle speel nie. Anyway, tong in die kies, dis a joke, ok. Anyway, mag jy geseënde week hê, en mag jy drome waar word, mag al jou harde werk, mag dit in waarheid word, en bly veilig, wees geseënd, en onthou, as die wind waai, moet jy terugwaai.

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal vir

Maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand. Maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want dis hy wat jou weer gaan.